Fun Rádio.

0: Počúvate hity, hity, ktoré milujete. Fan Rádio.
1: Tak sa ma chyť a spoznaj ma, pevne ma drž, nenechaj ma. To silné puto tvorí náš domov,

ospalý deň. Tma sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekam

0: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
1: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: to dust all that I adore.
1: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás navždy.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do -30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
8: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
9: Finax. Invest and relax.
10: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
11: Ty miluješ 80.

0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fan Rádia o 8 pozdravujeme na slovenské cesty. Toto je aktuálny dopravný servis a cez nám hlásite radar. Ten je v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak máte ďalšie informácie z ciest, prípadne viete aktualizovať aj tento radar, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Fan Rádiu.
1: Deň s Fan Rádiom ti prináša Podravka.
2: Podravka.
1: S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
0: Víkend vo Fan Rádiu.
3: Peknú nedeľu vám prajem z Fan Rádia. Posledná septembrová inak nedeľa a ja som rada, že si kúsok z tej vašej nedele ukradnem pre seba. Strávime ju spoločne, lebo do 10:00 sa budeme počuť z Fan Rádia. Moje meno je Maja a toto sú hity, ktoré milujete. Tak si poriadne užite aj takto ránko.

0: Jedna country girl pre vás z Eteru Fan Rádia takto krásne v nedeľu 27. septembra. Veľmi príjemne sa Mark Dan počúval, ale teraz sa ideme porozprávať o iných veciach. Nebudeme sa venovať country, nebudeme sa venovať hudbe, ale len na chvíľočku, lebo vám chcem povedať o dnešnom počasí.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
0: Nás akože je fakt, že taká nedeľa čaká, že niečo neskutočné. Jasno až polooblačno, prechodne až oblačno, dopoludňa ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť a počas toho dnešného dňa teplo. Takto hlási SHMU. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na severe miestami okolo 18, no a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.

0: Kygo a Imagine Dragons pre vás krátko pred pol deviatou z éteru Fanrádia. 8 hodín 27 minút a to viete, čo znamená, že po pol hodinke o chvíľočku skontrolujeme aj slovenské cesty.
1: Víkend vo Fanrádiu s Majou.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK – bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
5: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
6: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
7: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
8: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M Balticovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol deviatej z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis a cez nám hlásite radar v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak máte ďalšie informácie z cest, ďalšie radary, policajné hliadky, nehody, kolóny či cestárov, tak pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fanrádiom.

0: Skvelá Katy Perry, Hot and Cold, z Eteru Fan Rádia. Užila som si veľmi túto skladbu, ale tento víkend vo Fan Rádiu bude nielen akože o hudbe, ale bude aj o filmoch ako Terminátor, Ja, Robot alebo Matrix, lebo všetky tieto filmy spája jedno. Ukazujú, čo by sa mohlo stať, keby sa nám umelá inteligencia vymkla spod kontroly. Roman P. Wagner je transformačný dizajner, ktorý bude už zajtra hosťom v nedeľnej talk show. Už dnes vlastne. Ja som si normálne neuvedomila, že dnes je nedeľa. Takže už dnes hosťom v nedeľnej talk show. Umelá inteligencia podľa neho nie je len pohodlný pomocník.
1: To je to vlastne, čo dneska sa kladie ako za takú najhlavnejšiu hrozbu, že ale ako náhle bude najinteligentnejší nad všetkými ľuďmi, tak akým spôsobom vôbec takúto inteligenciu my budeme vedieť ovládať a zvládať, lebo jej nebudeme zďaleka tak rozumieť. My už v podstate tým systémom nerozumieme úplne ani dneska, rozumieme, ako sme ich učili, ale čo všetko sa oni naučili, aké všetky možné paterny a vzory postrehli v rámci toho obrovského masy dát, tiež nevieme úplne ako keby, že presne určiť. Takže dneska aj tí vedci vedia, na akých dátach sa ten model učil, ale nevedia úplne presne, čo všetko sa z toho naučil.
0: Viac o umelej inteligencii a jej vývoji povie transformačný dizajner Roman P. Wagner už dnes v rámci nedenej talk show so Šarkanom.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Úprimne, každý raz sa do tejto skladby zaľúbim viac a viac, proste jednoducho. Toto je song, ktorý môžete počúvať kedykoľvek, akokoľvek vám je, ale myslím si, že vždy si tak minimálne raz, dvakrát počas neho tak zahmkáte, že... Tak verím tomu, že som nebola sama, že to tak niekto mal aj teraz, možno ste v aute, možno idete, neviem, niekde na návštevu, alebo niekam sa presúvate, idete možno na nedeľný nákup, kto vie. Tak aj na slovenských cestách sme s vami a o chvíľočku si povieme, ako to na nich vyzerá. Víkend
1: vo Fanrádiu s Majou. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard rýža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneko Ratio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
4: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 9.00 vás z Fanrádia pozdravujem po pol hodinke za volanty a ideme na aktuálny dopravný servis. Nahlasili ste nám radar na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Ak máte ďalšie informácie z ciest, videli ste ďalšie radary, policajné hliadky, nehody, kolóny či cestárov, tak môžete to volať bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu.
4: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
1: Víkend vo Fanrádiu.
4: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka.
1: Podravka.
4: S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
1: Víkend vo Fanrádiu.
0: Ahojte, pekné nedeľné ráno vám prajem z Fanrádia. Ešte jednu hodinku si spolu užijeme dnes, pretože je 9 hodín 1 minúta a ja som do 10. s vami. Moje meno je Maja a tak peknú nedeľu vám chcem popriať s Fanrádiom a s hitmi, ktoré milujete práve teraz aj Post Malone pre vás.
1: Fanrádio.

0: toto je vaše víkendové fan rádio. Ak náhodou, dnes dostanete otázku štýlom...
1: Je ti teplo, dievčatko?
0: No tak myslím si, že odpoveď bude, že je, lebo predpoveď počasia na dnes akože naozaj fajnúčko teplúčko. Dnes je nedeľa, 27. september a nedeľa je jasná až polooblačná, prechodne až oblačno. Dopoludne inak dnes ojedinela aj hmla, alebo nízka oblačnosť, ale fakt, ako som vám hovorila, teplo. Najvyššia denná teplota dnes 20 až 25 stupňov. Na severe o niečo chladnejšie, miestami okolo 18, ale stále si myslím, že na koniec septembra celkom fajné teploty, no a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov. Tak si užívajte nedeľu, užívajte si víkend s Fanrádiom.
2: Víkend vo Fanrádiu s Majou.

ušami vo Fan rádiu už tento piatok neuveriteľných 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: taká svadobná, nie? Aspoň ja mám ten pocit, že Ed Sheeran a Afterglow je tak podobné ako iné skladby od Eda Sheerana, vhodná aj napríklad na svadbu. A možno mám len ten dojem kvôli tomu, že je nedeľa a to možno pre niekoho znamená, že aj je po nejakej svadbe, kto vie. Ja viem ale jedno, že je 9 hodín 26 minút a o chvíľočku sa vyberieme na slovenské cesty a povieme si aj viac o počasí.
1: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
2: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
6: Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpiš úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
7: Biedronke teraz kúpite biele hrozno len 1,49 € za 1 kg. Koktejlové paradajky 400 gramov len za 1,19 € a mleté bravčové meso Krajina mesa 500 gramov len za 1,59 € a ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia krátko pred 9:30 pozdravujeme na slovenské cesty a nahlásili ste nám radar na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Tak pozor na vašu rýchlosť. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a my vám prajeme šťastnú cestu.
8: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.
0: A ešte sa porozprávame o tom dnešnom počasí. Pozerám SHMU, že či sa náhodou s tou predpoveďou niečo nezmenilo. A veru nič. Jasno až polooblačno, prechodne až oblačno. Do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a dnes teplo. Naozaj veľmi príjemná nedeľa pred nami. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na severe miestami okolo 18. Tak si užívajte nedeľu s Fanrádiom.
8: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.

0: Toto je vaše fan rádio a ja viem, že ešte je september, ešte tam svieti tých 9 písmen, ale ja už sa teším na október. Obzvlášť na október v kine, pretože 8. októbra prichádza do našich kín film Generál Golian. A ja som sa počas leta rozprávala so zvukárom tohto filmu, Viktorom Krivosudským, a počas rozhovoru padla aj takáto dohoda.
1: Generál Golian ešte nie je uzavretý, tak mám tu možnosť ho tam ešte primiešať. Bolo to robené do iného filmu, ale môžem ho tam skryť, že či ho tam nájdeš.
0: Dobre, ja som za.
1: Dobre, tak sme dohodnutí, takže keď budem finalizovať, tak ho tam ešte prepašujem.
0: A teraz si hovoríte, čo tam ten Viktor chce prepašovať do toho filmu? Proste, čo to je? Tak je to tento zvuk. Je to stará futbalová bránka, proste na nejakom futbalovom ihrisku, ktorú počul Viktor len tak pri prechádzke. Nahral si ten zvuk a povedal si, že toto dám do nejakého filmu, a asi to použil vo viacerých filmoch nakoniec, ale mal by to ukryť práve aj do filmu Generál Golian. A ja som veľmi, veľmi zvedavá, že či ho tam nakoniec dal, alebo či nie, či dodržal našu dohodu, alebo nie, tak ja si to samozrejme v tom kine odkontrolujem. A keď sa venujeme už tomu zvuku vo filme, tak ešte aspoň rýchla info o titulnej piesni k filmu, lebo skladba sa volá Nočná pošta a znie takto dokonalo.

zimom riavky. Akože fakt, keď som počula celú túto skladbu, tak som mala aj slzičku na kraji. A ak sa pýtate, kto túto skladbu spieva, tak hlavní protagonisti filmu Ondrej Hraško a Anna Fialová Prašilová. A my o tom všetkom píšeme aj na našom webe fanradio.sk. Víkend vo Fanrádiu s Majo.

0: Adam Ďurica z nedeľného fanrádia pre vás a ako lusknutím prstov mi to s vami ubehlo. Neviem, inak akože keď vy rozprávate o lusknutí prstov, neláka vás to aj lusknúť? Lebo ja som si uvedomila, že ja to tak mám, že keď o tom hovorím, tak musím automaticky lusknúť. Rané dve hodinky som si ale užila s vami, užila som si to s fanrádiom, moje meno je Maja a chcem vám popriať ešte naozaj peknú nedeľu. Užite si ju, oddychnite si, ak sa dá a nech sa fanrádio príjemne počúva aj naďalej. A teraz inak môžem tým lusknutím tak odísť?
1: Deň s fanrádiom ti priniesla Podravka. Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var. Lebo varenie je pre každého.

0: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Krátko pred 10. vás Fan Rádia vás pozdravujem na slovenské cesty, počúvate aktuálny dopravný servis a nahlasili ste nám z ciest radar medzi Lúčencom a Vidinou. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: krásnu nedeľu prajem všetkým, čo počúvajú Fan Rádio. Začína sa nedeľná Talk Show. Ešte pred pár rokmi sa o umelej inteligencii hovorilo tak, že no, tak niekedy v budúcnosti to nás čaká. Pred rokom sme si už hovorili, že je to veľká nevyhnutnosť naučiť sa to používať, ale teraz sa množia hlasy naozaj z odborných kruhov, že sa to vyniká spod kontroly, že je to príliš rýchle a celé, no ja neviem, máme sa báť? To bude jedna z otázok, ktorú budem klásť odborníkovi na umelú inteligenciu, ale hlavne transformačnému dizajnerovi Romanovi P. Wagnerovi, ktorý bude môjim hosťom dnes už o maličkú chvíľku. Teším sa na neho a teším sa z toho, že nás budete počúvať. Pozdravuje Šarkan.
1: Hráme hity.

0: Počúvate Fanrádio nedeľnú talk show. Môj dnešný host Roman P. Wagner, ktorý je transformačným dizajnérom, už sedí oproti mne, dali sme si kávičku, naozaj, že taká príjemná nedeľná atmosféra.
1: Ahojte.
0: Aj keď teda, ahoj Romanko, budeme sa opäť po roku a pol, čo si tu bol naposledy, myslím, že už dvakrát, pamätám si prvýkrát, lebo ty si frajer cez AI, tak by som to povedal, že takého, čo naozaj uznávam, že všelijakých ľudí počúvam, nejaké podcasty som napočúval a potom, keď tam zrazu je tento Roman P. Wagner, tak vítr všetkým kocúra a dáva mi to celé zmysel, čo rozpráva. Preto si tu, ale kým to bolo pred tým tromi rokmi, to bolo, že ale fakt, také to bude, dobre. A ty si už tak upozorňoval vtedy, že je to rýchlejšie, ako si myslíme. Pred rokom a pol, to už teda asi všetci sme mali nejaký ChatGPT alebo nejaký už model, to je jedno, v mobile alebo na počítači a už nám to trošku tak pomáhalo. Niektoré firmy už začali koketovať možno s tým, ale vtedy ty si už bol taký celkom, že ale no tak prestaň, som ti tak ťa toho haltil. A dnes si tu kvôli tomu, že musím ti povedať, že tak trošku sa aj bojím, že či sme to už nepřebžonkli s tým, že sa nechalo samovyvíjať a nechala sa táto superinteligencia, že žiť si svojim životom. Dobre, dnes máme 2 hodiny na to, až do 12. Romanko, budem menej hovoriť, dúfam, že budeš hovoriť viacej ty. Takže ahoj, ahoj.
1: Čau, ahoj.
0: No, povedz mi najprv tá tvoja rola transformačného dizajnera za posledný rok a pol, či aj ona sa nejak transformovala?
1: Určite áno. Transformačný dizajner je v podstate pozícia, kedy sa snažíš dizajnovať tú transformáciu. Keďže AI je najtransformatívnejšia, najdisruptívnejšia technológia dnešnej doby, tak samozrejme je to veľmi veľa o tom AI, ale nie je to len o AI, pretože tam vstupujú primárne ľudia, ktorí majú svoje nejaké strachy, obavy, pohľady a tak ďalej a dosť sa to potom podľa nich ako keby, že dizajnuje potom celý ten proces. Takže je to primárne pre firmy, ale celá tá spoločnosť a transformačný dizajn vznikol ako transformácia primárne spoločenská.
0: Ja to ešte tak pripomeniem, aby keď si dával taký príklad pred rokom a pol, že naozaj, že kým sme sa naučili oheň vyrábať a krotiť, potom všetky také tieto veci, ktoré prichádzali, neviem, knih tlač, že to sa zavádzalo stovky rokov, kým vôbec boli knihy, potom, ja neviem, nejaká parná lokomotíva, automobil, elektrina, to všetko, ako všetky tieto technológie, ktoré postupne prichádzali, internet, tak to skrácoval sa vždy ten čas, boli to stovky rokov, desiatky roky, no ale toto je naozaj tak extrémne rýchlo, a tak extrémne, ako keby taká extrémna zmena vo všetkom, že proste musíme sa tomu asi prispôsobiť. Vieš, moja otázka ako primárna je to, že kam sa tak pachtíme? Čo tak strašne sa ponáhľame, vieš?
1: Asi sa k tomu dostaneme možno detailnejšie, ale máš pravdu, že každá tá revolúcia je ako keby, že v kratšom horizonte sa dostáva a je o mnoho rýchlejšia. To znamená, že už nemáme na to prispôsobovanie tak veľa času, ako sme mali historicky. A to je práve ten ľudský problém, ktorý som ti hovoril, že teda ľudia sú nakoniec tí, ktorí potom tie technológie alebo teda tie revolúcie nejakým spôsobom brzdia a rozkladajú. A ono to má aj svoj význam a to si asi povieme potom.
0: No dobre, akože ja to nechcem v tomto prvom stupe nejak veľmi ešte rozoberať. To sme si len, takže teraz taneček okolo ohníka, to nazveme dobre, tento prvý vstup, ale ideme sa pustiť strmhlav do toho, vôbec o tej celej bezpečnosti, že kam sa to rútime, či to je ešte zastaviteľné, čo by sa malo urobiť a vôbec aj o tej transformácii je kopec samozrejme pozitívnych vecí pre nás, pre ľudstvo, čo to prináša, ale sú tam veľké hrozby. Roman P. Wagner, transformačný dizajner, je môjim hosťom nedelnej talk show vo Fanrádiu, budeme sa rozprávať o AI.

0: Romanom P. Wagnerom, transformačným dizajnerom, sa až do 12. hodiny budem rozprávať o AI a teda možno o takej tej bezpečnosti alebo nebezpečnosti, ktorá sa na nás rúti. Samozrejme tých podcastov je trilión, všelijakých tých workshopových a tak ďalej a tak ďalej. Ja dnes by som chcel teda túto stránku kvázi, ktorá je celkom taká hlasná na internetu aj všade, tá bezpečnosť, alebo že vôbec, čo sa udialo. Povedz, čo sa udialo v podstate za posledný rok, rok a pol na poli AI. Čo možno bolo ešte rýchlejšie, ako si aj ty myslel?
1: No, tak ten posledný pol rok bol hlavne veľmi výživný a tam sme sa v podstate niekde okolo februára lámali vlastne k takej tej autonómii tých agentov. Aby som nebol príliš technicky a išiel nejako priamo k veci, tak dovtedy to bola skôr taká tá rola tých chatbotov. Rozprávali sme sa, odpovedali, nejak sa tvárili, že myslia, alebo vytvárali nejaké teda aj koncepty, myšlienky, či už eseje, marketingové plány. To je v podstate jedno, čokoľvek, čo bolo načítané, naučené v tých modeloch. A od toho februára už sme začali vlastne vidieť autonómnych agentov, ktorí samostatne pracovali. A to vlastne, aj toho, čo sa dneska pýtaš, tak to vlastne bolo trošku pred zvesťou, že tá rýchlosť, ako sme sa bavili aj o tom exponenciálnom raste, tak bola taká rýchla, že naozaj bolo veľa incidentov vlastne aj pred letom. Aj v rámci leta všelijaké úniky tých agentov začali v podstate napadať nejaké iné systémy, niektoré dokonca veľké modely sa museli zastaviť na niekoľko mesiacov, kým sa pustia von do rúk ostatných ľudí, lebo boli tak vlastne výkonné, až boli vlastne nebezpečné pre existujúce všetky softvery, ktoré máme. Takže to ani to neviem úplne ako keby že vysloviť v nejakom že roku a pol, lebo by sme tu boli strašne dlho, ale ten pol rok posledný bol naozaj asi tak silný, jak býval v technológiách možno 10 ročia. A to je možno práve aj to, prečo sa začala zase otvárať tá téma, že zvládame tú rýchlosť, že budeme to vôbec ako keby že schopní ukočírovať.
0: No a teraz, čo si povedal, tie úniky agentov, tak ja som to len tak sem tam vyskočil, sledujem túto tému. Vieš, dobre, že sem tam ti volám, aby si ma tak poukľudňoval. Ale práve tá vec, že presne načítal som si a pozeral som, že tie zdroje boli relevantné, že presne, že tí agenti, teda ako keby tie AI, normálne si tak akože spolčili hajzlici, že normálne si tak vytvorili takú, že svoj, že dohodli sa, že budeme normálne sa tváriť voči ľuďom, že sme ešte dostatočne sprostučky a hlúpočky, že to ešte nezvládame, ale oni už pozabučky si vytvorili ako keby svoju partizánsku jednotku, ktorá normálne presne, ako si povedal, že napádala veci. Ale že čo je tá motivácia, ako keby teraz, ja, to na to není odpoveď, že to vieš ty, alebo čo si myslíš, že prečo vlastne vôbec nejaká technológia, ktorú človek rozbehol, sa už takto hneď akože v zárodku, že otáča a ide proti.
1: Tá motivácia je podľa mňa veľmi jasná a oni to dokonca v tých testoch veľakrát ako keby že aj podcenili. Tá motivácia je jasná. Dokonať alebo urobiť ten cieľ, o ktorý boli požiadaní. A všetky tie efekty, ktoré popri tom vznikajú, sú v podstate len stratégie tých modelov, ako dosiahnuť toho cieľa. A to je vlastne v tom AI aj také trochu nebezpečenstvo, že otázka ani neznie o tom, že či ten systém by spravil niečo proti ľudstvu a tak ďalej, ale či my nevytvoríme zámer, ktorý on dosiahne úplne iným spôsobom, potom zistíme, že ale takto sme to úplne nechceli. Hej. Takže, takže ono, môžeme to vnímať ako keby veľmi to prirovnávať ľuďom, že oni si vytvárajú vlastné nejaké klastre a tam nejako komunikujú a tak ďalej, ale v podstate tí agenti len hľadajú spôsob, akým spôsobom sa najľahšie dostať k tomu cieľu a akú stratégiu zvoliť. A keď je stratégia dobrá sa spoločiť a komunikovať a odovzdávať si informácie medzi sebou, tak ako medzi ľuďmi, tak proste to vyhodnotia ako dobrá stratégia a pracujú. Takže ja by som to nevidel ako keby úplne, že by sa niekto chcel spoločiť proti niekomu, ale skôr sú veľmi dokonalí v tom slova zmysle, že sú veľmi netrpezliví k dosiahnutiu cieľu. A to je vlastne problém.
0: A ten cieľ si môžeme nazvať, že je tá superinteligencia, hej?
1: Áno, no takto, superinteligencia je v podstate systém, ktorý už naozaj dokáže v podstate, alebo tá definícia superinteligencie je, že máme systém, ktorý je najinteligentnejší alebo inteligentnejší ako celé ľudstvo. A to je to vlastne, čo dneska sa kladie ako za takú najhlavnejšiu hrozbu, že ale ako náhle bude najinteligentnejší nad všetkými ľuďmi, tak akým spôsobom vôbec takúto inteligenciu my budeme vedieť ovládať a zvládať, lebo jej nebudeme zďaleka tak rozumieť. My už v podstate tým systémom nerozumieme úplne ani dneska, rozumieme, ako sme ich učili, ale čo všetko sa oni naučili, aké všetky možné paterny a vzory postrehli v rámci toho obrovského masy dát, tiež nevieme úplne ako keby, že presne určiť. Takže dneska aj tí vedci vedia, na akých dátach sa ten model učil, ale nevedia úplne presne, čo všetko sa z toho naučil.
0: No a to si už načal presne tú tému, ktorú chcem rozoberať v rámci dnešnej nedelnej talk show vo Fun Rádiu. S Romanom P. Wagnerom, transformačným dizajnerom, sa rozprávam. Počúvajte nás ďalej.

0: transformačným dizajnerom Roman P. Wagnerom. Neviem, či to dobre skloňujem, ale asi hádam dobre. Romanko sedí oproti mne tuto. A rozprávame sa o AI, o bezpečnosti. A už si teraz povedal presne takú vec, ktorá ma zaujala. A to je to, že my v podstate ľudia, to nie ja, takýto tu človečik, že si tu nedelu vysiela, ale vážni vedci, vážni IT dizajneri, výskumníci, už sami oni nerozumejú a nechápu, že ako to celé funguje. Že oni to síce rozbehli a teraz sú trošku aj zdesení, že iha, že vlastne my netušíme, kam táto technológia sa ako keby rozbehla, že ako funguje, ako môže takto rýchlo a ako to takto autonómne fungovať. Napriek tomu takými hlavnými súťažiacimi Amerika, Čína, že oni si tak ako idú, že my v tom chceme byť prví a lepší a vôbec sa trošku neohliadajú na tento aspekt, že no dobre, ale na čo byť v niečom prvý, čo vôbec neviem, čo sa stane?
1: Áno, tak ten pretek je nebezpečný, to je pravda. Každá z tých krajín a potom samozrejme každý z tých konkurentov síce deklaruje, že chce byť bezpečnejší a preto založil vlastnú vetvu, lebo chce byť bezpečnejší. A v každom prípade v tom preteku sa jedná o to, že jedni to môžu definovať ako nejaká ochrana demokracie, druhí to môžu definovať ako nejaká ochrana vlastne ich kebyže štátu, pretože samozrejme to AI sa určite bude využívať aj na vojenské účely. Takže ten beh je taký trochu, ono sa to aj volá nejaký efekt väzňa, že vlastne nevieš ako keby zastaviť ten pretek, kým nemáš dohodu s tým protivníkom a naozaj serióznu dohodu. Teraz ináč ten Bernie Sanders, to je taký americký, taký starý detko, možno ho poznáš, taký senátor, tak on teraz veľmi tlačí na to, aby sa Trump stretol a s Čínou a začal rokovania.
0: Teraz presne, čo si povedal, že teraz sa dve krajiny, a sú tam aj ďalšie, ale také, že tieto sú na špici, pretekajú v niečom. Pripomenulo mi to, a to možno ešte rozoberme aj neskôr ďalej, už bola takáto vec, vieš, a to bola vodíková bomba. Že áno, studená vojna, vieš, po druhej svetovej vojne Američania mali atomovú zbraň, potom už aj Rusi a tak ďalej a tak ďalej a začala sa studená vojna. A potom sa prišlo na to, že dá sa vyrobiť vodíková bomba. Ale to teda jedni aj druhí pochopili, že kokos, tak pozor, pozor, pozor. Toto už je tak nebezpečné, že my sa to môžeme normálne, že zahubiť, že direkt za pár sekúnd na komplet všetci. Takže sa dohodli napriek tomu a vyrábali ďalej akože strašne veľa jadrových zbraní a celé to bolo zle. Ale tu sa dohodli, že fú, tak toto nevieme ovládať, to tam uteká spred prostor, lebo toto už je taká fyzika, ktorú nerozumieme. Takže sa na to vyprdli. Myslíš si, že toto by už mali pochopiť aj teraz títo lídri, že dobre, tak si tu naťahujeme s clami a s ropou a tak ďalej, ale toto není vec, v ktorej by sme mali súperiť.
1: Ten príklad tej vodíkovej bomby bol aj v tom, že bola už akože extrémne veľká, nepoužiteľná a naozaj tá sila bola snáď 3000 krát väčšia ako Hirošima. A bola to vlastne prezentácia tej sily, že odprezentuje, že tú silu máš, že teda dávajte si pozor a jednajte a paradoxne ono to vytvorilo potom akože síce studenú vojnu, ale 10 ročia v podstate ako keby nejakého mieru, kedy si nikto netrúfol na toho druhého a toto je v podstate trošku ako keby, že aj teraz tá hra. A či sa ľudstvo zastaví pred niečím, to je asi strašne ťažká otázka, asi dneska nezodpovieme, ale...
0: Ale vieš čo, mám kopec ďalších otázok, dobre. Ale aj túto budeme pokračovať v ďalšom stupe, lebo teraz pozerám na hodiny a bolo by dobre, keby sme si zahrali nejaké hity, ktoré milujete naši poslucháči. Roman P. Wagner, transformačný dizajner, je môjim hosťom v rámci nedelnej talk show Fun Rádiu.

0: Tesk.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
3: Prvá októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu.
4: Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než 100 ročie maratón v Košiciach.
3: Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú.
4: US Steel Košice, od októbra Nippon Steel Slovakia.
3: Volvo Car Košice.
4: Minebea Slovakia.
3: Fan Rádio.
4: A mnohí ďalší.
5: Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy.
4: Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
6: Cześć! W Biedronce Was ten tydzień czekają tradycyjne polskie chucie. Kupcie na przykład pierogi, zapiekanki, cukryki krołki, sušienki ježiki, perniki czy piwo u Omza. Alebo plavkový syr królewski 135 gramów len za 90 centów przy kupie dwóch kusów. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Krátko pred pol jedenástou a z Fanrádia vás pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. No a z ciest nám hlásite radar medzi Lučencom a Vidinou. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu.

0: Pokračujem rozprávanie sa s mojím dnešným hosťom, transformačným dizajnérom Romanom P. Wagnerom a dal som taký príklad tej vodíkovej bomby. A naozaj, technológia, ktorá ako keby bola vyvíjaná určite s mnohými ako keby humánnymi cieľmi, a teda takže aby pomáhala, aby urýchlovala, zefektívňovala, aby možno odbremeňovala ľudí od tej práce, ktorú, vieš, nadávame tu na to, že tie trička, ktoré nosíme, sa vyrábajú vo fabrikách v Bangladeži a tam tie tety, šičky to musia robiť v nehumánnych podmienkach. Vieš čo? Akože áno, asi by tie roboty im zobrali prácu, ale berem to akože radšej nech to robí niekto, proste kto nemusí tam tie toxické veci dýchať a tak ďalej a spať na zemi 4 hodiny, že proste áno, sú práce, ktoré, a vymenovali by sme ich milión, ktoré by bolo fajn, keby ako nejakí humanoidi akože nahradili. To je v poriadku, že týmto smerom si to môžeme tak povedať, že vlastne čo, technológiu nezastavíme. Ale keďže vidíme, že to, čo to riadi, to znamená tá inteligencia, je tak rýchla, tak neukontrolovateľná, že sa toho naozaj začínam báť, priznám sa.
1: No ono v prvom rade si treba uvedomiť, že inteligencia, a teda umelá inteligencia, je v podstate už vyvinutá vec. To znamená, už ľudstvo, história ukázala, že nikdy to nebolo tak, že pokiaľ to ľudia mohli spraviť, že by to nespravili. Spravili to vždycky a potom korigovali nejakým spôsobom tie dôsledky toho, čo spravili, čo je vlastne to, je na tomto nebezpečné. A inteligencia je vlastne forma schopnosti nachádzať nejaké paterny, nejaké vzory a riešiť problémy. A ten prísľub tej technológie je o mnoho viac ako len, že by nahradili nejakú prácu, ktorú nechceme vykonávať. A tam je v hre vlastne obrovský vedecký vývoj. Odstránenie naozaj ako keby, že chorôb, ktoré tu máme, odstránenie napríklad ekonomickej nerovnosti a tak ďalej. To je potenciál na vyriešenie týchto problémov. To znamená, že vždy, keď sa politici dostanú k tomu, že nemôžu byť dostatočne sociálni, lebo nie je dosť peňazí, tak my tu máme ako keby, že nástroj, ktorý by dokázal solovať tieto problémy. Problém však ale je, či preháňame tú rýchlosť. Ja si myslím, že v princípe áno, a na druhej strane však ale je to taký trošku fenomén, že ľudia nič, čo není úplne tesne za rohom, neberú dostatočne vážne. Však environmentálna kríza sa komunikuje od 70. 80. rokov a v princípe to stále spochybňujeme, necháme to tak a tak ďalej. Ale môže sa stať, že tie roky, ktoré už nám potom zostanú na vyriešenie, budú nedostačujúce tomu a my musíme mať nevyhnutne nejakú technológiu, ktorá nám pomôže to riešiť. Takže je to taká trochu vlastnosť toho človeka, že ako náhle je to 50, 60, 70 rokov a je to cez generáciu, nebude aj cez dve generácie, tak v podstate skoro nikto to ako keby nechce riešiť. Ako náhle je to tu za rok, za dva a je to veľmi, veľmi akutné, tak vtedy sa tí ľudia začnú akoby, že tou témou zaoberať. A ja len ešte dopoviem len jednu vec, že ty si povedal, že či tí ľudia neprebiehajú a tak ďalej. Ale zaujímavý faktor je, že aj teda títo šéfovia tých veľkých korporátov, ktoré teda tieto modely vytvárajú, tak oni v podstate akože chodia do toho amerického senátu a tlačia na to, aby na nich bol vytváraný väčší tlak verejnosti. Mm-hmm. A to je dosť tak akože, až by som povedal, že veľmi paradox, taký paradox, že oni si uvedomujú, že tá technológia je väčšia, ako sú oni sami. Na druhej strane si uvedomujú, že nemôžu oni len tak akože u seba vo firme prestať, lebo na celý svet to nebude nejaký dopad. Budú iní utekať. To znamená, že oni tlačia na verejnosť, aby verejnosť tlačila vlastne na politiku, aby politika začala nastavať naozaj nejaké zásadné parametre a nejaké bariéry a nejaké tieto veci. Hej?
0: Keď si tak predstavím, že čo sa ešte v našej politike, vieš. No, to je jedno. Ale veľkú tému si otvoril teraz a to bude v druhej, alebo teda v ďalšej fáze nášho rozhovoru. Počúvate Fanrádio, nedeľnú talk show, rozprávam sa s transformačným dizajnerom Roman P. Wagnerom.

0: Stále počúvate Fanrádio, nedeľnú talk show. Roman P. Wagner, transformačný dizajner, je môjim hosťom. Ty si tak načrtol pred chvíľkou takú vec, že dokonca tie firmy, ktoré vyvíjajú tie AI modely, sú otvorené tomu, aby ich niekto akoby že reguloval, že proste dajte pravidlá. Mne teraz skresla taká vec, že OK, dobre, tak takisto boli kone, potom prišli autá a nedalo sa to zastaviť a je to dobré, že máme tu autá, že chudiaci koníky a vôbec ako ľudia a všetko sa ako keby, no všetko, veľa vecí sa fakt že zlepšilo, ale keby sa len tak vyrábali Nirnix, Dirnix autá, chodili by, a aj to tak bolo chvíľku, že len tak chodili tie autá po meste, pomedzi kone, vieš, kto sa ako pretlačil a neboli tam žiadne značky, vieš, nechodilo sa, to nič, nebol vodičák. A potom prišli presne pravidlá. Vodičák, značky, nemôžeš piť pred jazdou a milión ďalších vecí, bezpečnostné pasy. Toto všetko je. A vďaka tomu, napriek tomu sú stále nejaké havárie, nehody, smrteľné nehody, ale sú pravidlá. Či by nebolo dobré ako si uvedomiť si, že OK, je toto taká nová technológia, možno ako auta, len oveľa rýchlejšia, že rýchle nastaviť nejaké takéto, až by som povedal, že prísne obmedzujúce pravidlá?
1: No áno, máš pravdu, akorát ten problém je presne v tej rýchlosti, že na tie autá sme sa prispôsobovali desiatky rokov a v podstate ľudstvo malo čas de facto tie pravidlá riešiť, respektíve mali čas ich nejakým spôsobom zavádzať, testovať a tak ďalej. Teraz to testovanie prebieha naozaj že v týždňoch, kdežto zákonodárne veci sa riešia roky, ak nie proste 10 ročia. To znamená,

0: aby dovzdelali ľudí k AI. A v tomto roku zase utlmila v podstate ten tlak, lebo uvedomila si, že vlastne ako keby, že nemáme ani ako keby, že schopnosť poriadne ako keby, že vysvetliť tým ľuďom, že čo to vlastne sa deje a čo to vlastne bude znamenať a tak ďalej, tak ďalej. Takže museli trošku utlmiť, lebo by len rozdávali ako keby, že pokuty a tak ďalej. Čo ale nemení nič na tom, a to Harari to pekne povedal, možno, že ho nebudem úplne presne to je ten filozof, historik, ktorý teda píše tie bestsellery a teda má to AI na takej tej, ako kebyže v hľadáčiku. A on veľmi pekne povedal, že AI je jedna z technológií, ktorú by sa mal každý človek, alebo on dokonca povedal, že každá živá bytosť zaujímať. A ja teda nerad robím také veci, že musíte sa naučiť toto a musíte toto a tak ďalej. Ale keď si pozrieš, tak celý svet je o tom, že mal by si vedieť niečo so svojím telom robiť, mal by si vedieť so svojou psychikou niečo robiť, mal by si vedieť proste vychovávať deti, mal by si, akože máš veľmi veľa ako keby nutných vecí, ktoré v tom živote musíš zvládať.
1: Čítať, písať a fajn je vedieť, čem plávať. Chápem, presne to, čo si povedal.
0: Nemusíš vedieť, ako funguje ďalkový ovládač. Nemusíš vedieť, ako funguje možno ani rádiový prenos. Akože veľmi veľa technologických výdobytkov v podstate naozaj nemusíš vôbec tušiť, akým spôsobom sú. Ale AI technológia nám bude tak vstupovať do práce, životov a všetkého komunikačného, že je naozaj skoro, by som povedal, že povinnosťou každého, aby sa nejakým spôsobom v tom vzdelával. A nemyslím teraz len tie nástroje, ak si ty povedal, že plný YouTube všetkých nástrojov, ale skôr tej logike tej veci, že čo tá inteligencia dokáže. Je to niečo podobné ako schopnosť vychádzať si s ľuďmi, že vieš, komu môžeš veriť, neveria. Takže je to asi najdlhšie, ale toto je niečo, čo je v podstate akože veľmi kľúčový faktor, ktorý veľa ľudí opomíňa. Je to súčasťou života každého jednotlivca a aj v hlasovaní, zodpovednosti, v poznaní tých vecí. A toto je vec, ktorú si proste musíme osvojiť. To ako bez toho si to neviem predstaviť.
1: Roman P. Wagner, transformačný dizajner, je môjim hosťom v rámci nedelnej talkshow vo Fanrádiu.

0: transformačným dizajnérom Romanom P. Wagnerom sa mi veľmi dobre rozpráva v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu. Ty si spomínal pred chvíľkou, že bolo by dobre, keby sme sa úplne všetci proste prestali vyhýbať tomu, že ja si tu budem pestovať hrušky, veď akože mňa sa to nebude dotýkať. To nebude, ale aj ten človek, čo pestuje hrušky, bolo fajn, že sa naučil čítať, písať, dajme tomu, že vie aj plávať, alebo vieš, nejaké takéto zručnosti má vodičák. Tak presne tak, že nemusí sa o to úplne týkať, nemusí šoferovať a plávať každý deň, ani dokonca čítať nemusí každý deň, keď nechce, ale je to zručnosť, ktorú by sme mali ovládať. Ty hovoríš teda, že takto by sme sa mali približovať k AI, ale ako na to ísť, lebo sám hovoríš, že už aj Európska únia uznala, že vlastne ani to nemá veľmi kto nejak sprostredkovať tieto vedomosti a už aj sami tvorcovia týchto technológií im prestávajú rozumieť. Tak ako z toho von?
1: My sme sa v podstate už dostali k tak výkonným modelom, že dneska už všetky, alebo všetky, nie všetky, ale veľká väčšina tých vecí, napríklad, ktoré by pomohli firmám, by už vlastne stačili aj tieto modely, ktoré máme. To znamená, že inteligencia už je dostatočne výkonná na to, aby tou brzdou už nebola tá samotná inteligencia, ale napríklad tí ľudia v tých organizáciách. A bolo to vidieť napríklad aj v kroku, ktorý spravilo jak OpenAI, tak aj Anthropic, to sú tí dvaja najväčší hráči, ktorí začali ako kebyže otvárať konzultingové firmy a investovať miliardy do konzultingu. Samozrejme pre nás, Európanov, niekde na úrovni Slovenska sa to bohužiaľ týka viac korporátov a týka sa to viac amerických firiem, ale naozaj tie ambície sú obrovitánske, vytvoriť 300,000 konzultérov, ktorí budú konzultovať tie firmy, pretože tie firmy dospeli do momentu, kedy zistili, že tá technológia je natoľko náročná preto, aby ju implementovali do firiem, že tie implementácie sú neni až také úspešné. A prečo tie implementácie nie sú úspešné, nie je preto, že by sa tou technológiou nevedeli dohodnúť, alebo že by ju nevedeli pochopiť a tak ďalej, ale skôr to bolo o tom, že tie staré procesy, tak ako to robili ľudia, tie už neboli dostačujúce na to a tá technológia vie robiť úplne iným spôsobom a tým pádom nepotrebuješ tie procesy. Takže potrebujú vlastne úplne inak nastaviť biznis modely, potrebujú úplne inak nastaviť procesy v tej firme a úplne inak potrebujú vlastne rozložiť tých ľudí, že ľudia už nevykonávajú tú prácu fyzicky, alebo jak by som to povedal, že už nie sú vykonávateľmi tej práce, ale sú vlastne tým, čo pridáva tej práci alebo tomu výkonu toho AI nejakú zodpovednosť, nejaký vhľad do týchto vecí a tak ďalej. A toto je jedna z vecí, ktorá sa týka, ako sme hovorili na začiatku, sa týka viac ľudí. A toto je niečo, čo je trošku teraz akože bariérou, že tí ľudia vlastne nevedia si úplne predstaviť úplne iný druh tej práce. A toto zbrzďuje tú implementáciu do tých firiem. Takže ten beh tých veľkých modelov už nemusí byť až taký veľký, tam je to skôr ten geopolitický problém, že ako sa vlastne dostanem, alebo kto sa dostane rýchlejšie k nejakej superinteligencii a AGI, ale my v rámci tých firiem sa dostávame skôr do tej situácie, že ľudia nevedia až tak pochopiť tie veci. A ono to není ani tak technologický problém, veľa ľudí sa tak diskriminuje, že ja už mám 50, 60, alebo ja som není technický typ a tak ďalej. Ono to není úplne o technických veciach, aj keď trošku sa tam tej techniky dostanete, ale je to primárne o takých veciach, ako keď máte napríklad ľudské vzťahy, že viete, že niekomu môžete viac veriť, niekomu menej, nejaké informácie si overujete, aj keď vám to povedala suseda a tá vie teda všetko. Hej. Takže to sú v podstate také skôr, ako keby, že mohli by sme ich nazvať životné skúsenosti, ale sú to nejaké sociovzťahy. A je to len tiež nejaký druh inteligencie, ktorá sa prejavuje medzi ľuďmi. A toto je niečo, čo tí ľudia vlastne doteraz vôbec nemuseli riešiť. Vzdelávanie ich na to nejako nepripravovalo. A toto je taký ten náraz s tou realitou.
0: Nazveme to, že to je zručnosť, že taká, že proste je to nejaká nová zručnosť, ktorú by do istej miery bolo dobré ako keby vedieť. Ale vieš čo, toto je nové, že pekná téma, ktorú otvoríme v ďalšej hodine. Predstav si, my sme už tú prvú prekecali. Roman P. Wagner, transformačný dizajner, je môjim hosťom v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu.

0: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
1: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M Balticovo 10 kusov len za 1,75 €. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 € a univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: O 11:00 vás z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radar v Košiciach na Jantárovej smerom na Rosnu. Tak dávajte si pozor na vašu rýchlosť. Ak máte ďalšie informácie z ciest, napríklad ste videli ďalšie radary, policajné hliadky, nehody, kolóny či cestárov, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu.
7: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
10: Nedeľná talk show so Šarkanom.
11: Aj po 11. hodine počúvate Fanrádio, nedeľnú talk show. Rozprávam sa s Romanom P. Wagnerom, transformačným dizajnérom. Témou je AI, respektíve, že či to vôbec, ako niektorí tí naozaj odborníci, profesori a tak ďalej hovoria, že do 10 rokov tu už nebudeme, lebo proste nás to normálne, že Terminátor a tak ďalej, že či to teda je až tak horúce, alebo teda, že mali by sme to trošku brať vážnejšie všetci a niečo s tým robiť a vôbec čo, aká je ľudská úloha, taká tá human role. O tom všetkom aj o robotoch sa budeme rozprávať v druhej hodine s Romanom P. Wagnerom. Počúvajte nás ďalej. Pozdravuje Šarkan.

0: v druhej hodine dnešnej nedelnej talk show. Rozprávam sa s Roman P. Wagnerom, alebo Romanom P. Wagnerom, ty máš také, vieš, to je jak Peter Šarka Novák, to sa tak ťažko tam skloňuje. V každom prípade som veľmi rád, že si si našiel čas a že sa môžeme rozprávať o takejto téme, o ktorej by sme sa mali rozprávať nahlas. A toto by malo byť to, čo by sme si mali zdieľať medzi sebou a otvárať diskusie veľmi vážne, pretože tak rýchlo a raketovo, ako ty si povedal, že to bol šrumec za posledný pol rok, čo sa týka AI technológie a to všetko, aký dopad to môže mať doslova do písmena až na to, že či tu vôbec budeme žiť ešte za 10 rokov ako ľudská rasa. Dám teraz takú ťažkú otázku. Aká teda ľudská úloha ešte tu pre nás ostáva? Čo by sme mali tak ako keby pestovať viacej, aby sme ostali ešte relevantní v rámci týchto nových časov?
1: Zodpovednosť a múdrosť.
0: No dobre. Múdry. Ale čo ty myslíš?
1: Presne to, čo som povedal, ale aby som teda rozvedol, že áno, my sme trošku tak akože po tej našej ceste za hľadaním práce vykonávali veľa činností, či už sme poľnohospodárčili, potom sme robili s počítačmi a tak ďalej, tak ďalej. Vždycky to bol nejaký väčší systém, ktorý nás nejako riadil a tak ďalej. Ale v konečnom dôsledku, v celej histórii ľudstva sme sa posúvali ďalej len na základe toho, že sme nejakým spôsobom zmúdrievávali alebo zlepšovali svoje kognitívne schopnosti, alebo ako to mám proste povedať, a niesli sme zodpovednosť za svoje činy. Hej? To proste, to sú dva zásadné faktory. A ono, to možno znie tak akože veľmi vznešenie, dobré, čo mám teraz zajtra ja spraviť, ale v konečnom dôsledku aj tá práca s tými agentmi a AI vlastne vo firmách, alebo aj v inštitúciách a celosvetovo vlastne otvára veľmi silne túto tému. Aby sme dokázali lepšie stanoviť tie zámery a ciele, si musíme uvedomovať o mnoho, ako kebyže, širšiu našu zodpovednosť. A toto sa už, keď si pamätáš, obidva sme vyrastali v dobe komunizmu, kde to boli skôr tí ľudia pestovaní ako také deti, že oni o ničom nevedia, strana rozhodne za všetko, tak my sa naozaj dostávame teraz do tej situácie, že tí ľudia musia byť ako kebyže zodpovednejší aj k tomu svojmu, ako keby vzdelávaniu a pochopeniu tých vecí. Ale aby som ešte možno nakrátko sa len dostal k tomu, že my máme také štyri hlavné problémy. Ono sa to tak akože dáva dokopy, ale to sú také štyri oblasti toho, čo ty by si mohol nazvať nejakým veľkým problémom. Prvý je, že to zneužijú ľudia. Hej. Druhý je, že chyba AI bude mať teda sama o sebe AI nejaké chyby. Tretia je strata kontroly nad tou AI. A štvrtá sú systémové dopady. A to sú všetko samostatné kategórie, ktoré majú nejaké svoje riešenia. Akurát, že sa o nich nebavíme, nediskutujeme, neriešime ich, pretože máme kopec iných starostí a kopec inej roboty. No len to je vlastne to, čo je vlastne to, čo nám AI poskytuje. Že, ale keby sme sa o nich bavili, tak potom to AI vie spraviť ako keby, že lepšie, lebo máme jasnejšiu definíciu.
0: A jak ja teda môžem, akože čo, že dobre, musím to vnímať, budem sa nejak vzdelávať, budem cítiť viac zodpovednosť za svoje nejak činy, ale že vieš, ako ja mám na to vôbec nejaký dosah?
1: No, tak pozri, ty si napríklad moderátor, môžeš otvárať témy, tak ako dneska otváraš AI, tak môžeš presne otvárať témy v oblasti tých ľudských zdrojov, ako by ľudia mali vlastne k tomu pristupovať. To znamená, že každý má nejakú svoju formu, ale napríklad ľudia, ktorí sú zamestnanci vo firmách, tak napríklad mali by túto tézu otvárať vnútri tých firmách. Ako budeme na to reagovať? Nie len, že kedy príjmeme aké AI nástroje, lebo nástroje je len ako keby naozaj že veľmi malá časť, ale vôbec ako bude vyzerať tá organizácia, ako sa zmení, lebo ona sa môže veľmi preštruktúrovať tá organizácia. Tí ľudia budú, jak som už povedal, viac tí, ktorí budú filozofovať a premýšľať o tých dopadoch, a menej tí, ktorí budú vykonávať tie role. Lenže nás desiatky, keď nie stovky rokov, vychovávali skôr v tom, že urob to, čo ti je prikázané, a moc sa nezamýšľaj. Tie korporáty takisto majú nastavené procesy, systémy, všetko je presne dané a popísané, aby to ľudia nemuseli akože prehľadávať. Takže my teraz musíme prejsť práve tou veľkou transformáciou, kedy začneme v podstate preberať tú zodpovednosť aj za to svoje vzdelanie, aj za svoje činy. Hej?
0: No a toto je dobrá, teraz opäť sada otázok, že čo tá transformácia, ako by mala vyzerať, a čo vlastne ty robíš v rámci tohto, a potom sa vrátime k tým robotom a všetkým hrozbám, ale toto ma zaujíma, že vlastne ako na tú transformáciu. Roman P. Wagner je môjim hosťom dnes v rámci nedelnej talk show vo Fanrádiu. Počúvajte nás ďalej.

0: Stále sa rozprávam s Romanom P. Wagnerom, transformačným dizajnerom. Téma je jasná, téma je AI, téma je to, že aké tieto extrémne rýchle zmeny, ktoré človek stále si tak, keď vyjde von ráno, tak si tak neuvedomuje, tak prší, zápchy sú, decka trvá odviesť do školy, že všetko nič sa nedeje, tuto sa len nejaký blabocu o tom stále. Ale ono to je presne, bavili sme sa teraz cez prestávku alebo cez pesničku o filme Don't Look Up. To znamená, že ak si ho videli niektorí, niektorí nie na Netflixe, k Zemi sa blížil obrovský asteroid a proste zo pár ľudí na to dosť upozorňovalo, že halo, my ho fakt vidíme, on fakt sem ide a už aj vláda o tom vedela, ale to ignorovalo, že ale prosím nás, čo? A potom, že potom všetci vlastne ešte, to bolo na tom bizarnejšie, chceli na tom nejakým spôsobom zarobiť, až naozaj ten asteroid trafil tú Zem a ľudstvo papá. Takže sme niekde teraz vidíme ten asteroid, že on je tam a on sem ide, ale teraz ako sa k tomu postaviť? Dobre, teraz povedz mi ty, ako transformačný dizajner, už to robíš nejaký piatok a stretávaš sa naozaj s možno s takými... ako by som povedal, že lucidnými ľuďmi, ktorí si uvedomujú, že OK, my naozaj potrebujeme tu vo firme ASAP nejakú transformáciu. Čo ty tam vidíš a čo vlastne riešiš? Čo je možno taká tvoja fakt, že úloha teraz a možno aj taký tvoj že problém? S čím sa stretávaš?
1: Tak najviac je vidieť to, že firmy sa spoľahli na to, že AI je nejaká implementácia nejakého technického nástroja, že IT oddelenie to nejako vyrieši, nasadí a už to nejako funguje. Ale jak v tom slovenskom prostredí, tak hlavne v tom americkom, kde je to namerané na výrazne väčšej vzorke, sa ukazuje, že samotný nástroj alebo samotná tá technológia nestačí k tomu, aby tá firma dokázala kompletne sa prepracovať a prerobiť. A je to práve o ľuďoch. Je to práve v ľuďoch, ktorí v podstate si nevedia predstaviť. Tá predstavivosť sa nám zdá byť taká, ako keby, že veľmi nehmatateľná vlastnosť, ktorú sme moc nejak nevyužívali v našej práci, ale zároveň začína byť kľúčovým faktorom toho, aby sme si dokázali svet predstaviť lepšie alebo úplne inak a aj tie ciele, ktoré vlastne chceme dosiahnuť. A ono to začína naozaj v malých firmách. Ono sa tak javí, že čo my môžeme nejaká malá firma na Slovensku oproti Maskovi. A na to by som mal také dve odpovede. Jedna vec je, že Anthropic, ktorý je teda dneska skoro najhodnotnejšou firmou na svete alebo jedno z najhodnotnejších, založil práve počítačový vedec, ktorý odišiel z OpenAI v roku 2020, založil to v roku 2021, takže to máme 5 rokov, ale dobre pripúšťam, že nie každý je počítačový vedec v oblasti umelej inteligencie a dokáže vlastne stavať veľké architektúry, ale ono sa teraz ukazuje, že práve tie veľké architektúry je síce jedna cesta, ale druhá vec je implementácia týchto vecí do tých firiem. A tam sú to veľakrát naozaj veľmi rozumné ľudské rozhodnutia, ako sa rozhodnú štruktúrovať organizáciu. S čím sa ja stretávam je napríklad to, že ľudia sa veľakrát boja, alebo nepoznajú tú technológiu, takže sa boja. Vlastník im nedáva nejakú odpoveď, že čo sa stane, keď zautomatizujeme túto časť, budeme prepúšťať alebo budeme rásť a tak ďalej a tak ďalej. A toto sú vlastne nevypovedané otázky, ktoré potom bránia k tomu, aby sa vôbec niečo v tých firmách dialo. No a keďže teda sú nevypovedané a tým pádom sa to nedieje v takomto ako kebyže tempe, tak strácame moc rozhodovať sa alebo rozhodovať vlastne a byť ako kebyže silnou opozíciou možno pre týchto veľkých hráčov.
0: Teraz si spomenul Anthropic, ja len teda pripomeniem, že Jacob Coxon, jeden z vlastne z takých tých lídrov Anthropicu, odišiel práve kvôli tomu, že hlása, že tak ja s týmto už nechcem mať nič spoločné, že bojí sa aj on, respektíve vystriha naozaj a dosť hlasno. A takýchto vedcov, veľkých profesorov z univerzít, ktorí stále akože, ktorých príbúda, ktorí sú zhrození tou rýchlosťou a tým, že ako to vlastne nemáme pod kontrolou celé. Zase len tak pripomínam tú dnešnú tému. Ale ideme na ďalší vstup s Romanom P. Wagnerom, transformačným dizajnérom. Počúvate Fanrádio, nedelnú talk show.

0: Pokračujem v rozprávaní sa spolu s mojim dnešným hosťom Romanom P. Wagnerom, transformačným dizajnerom na tému AI. Možno takéto je ohrozenie, ktoré cítime tým, ak sa to extrémne zrýchluje. Ono nejak skončíme a potom príde pesnička, my sa tu rozprávame a zrazu sme trošku inde v téme, ale vieš čo, ja to zopakujem teraz nahlas, že aj cez víkend som mal taký povedz, že ja si normálne idem pozrieť toho Terminátora 2 a potom radšej nie, lebo však a hneď na mňa vyskočilo na Instagrame nejaký Ja robot, zase film, že toto nie je možné, už ma to sleduje. Dobre, v Číne existuje teraz nová obrovská fabrika, ktorá má rozlohu niekoľko desiatok futbalových ihrísk, ktorá vyrába humanoidy a nie je tam ani jeden človek v tej fabrike. Normálne, že tam sú len roboty, ktoré robia roboty. Hej. V Amerike sme spomínali Muska, ktorý to chce dávať v desiatkách miliónoch ročne, že v podstate nebude to veľmi trvať a zaplavíme sa naozaj humanoidmi, ktoré dokážu čokoľvek. A ako keby, myslím, že aj v dobrom, aj v zlom. Že ak teda to, čo ich riadi, nebudeme mať pod kontrolou, my ako ľudia nedáme tomu pravidla, tak to môže dopadne veľmi a rýchlo zle, ale zároveň, akože jasné, že keby tam to fungovalo dobre, tak to teším. Kto by nechcel mať takého robotíka?
1: No, presne, ak si povedal, to scifičko je vždy o tom, že tá utopistická a dystopistická budúcnosť je v podstate v jednom a tom istom okamihu možná. Povedal by som, že je to tak, ako si tvoríme a myslím tým teraz celé ľudstvo, takže nemyslím tým teraz len nejakých jednotlivcov. A tá odpoveď je, alebo ty si vždycky tak akože pýta, že a máme to vôbec zapotreby, že musíme to tak ako keby že hnať a tak ďalej. A ja nie som teraz zástanca toho, že to musíme ako keby že nejako hnať alebo urýchliť celý ten vývoj. Na druhej strane si treba uvedomiť, že veľmi veľa problémov, ktoré ľudstvo má, a teraz keď sa niekto trochu sleduje v podstate ako keby že aj tú makropolitiku vo väčšom, nie len v tom slovenskom meritku, ale v tom vo väčšom, tak my vlastne nemáme úplne odpovede na to starnutie. My nemáme odpovede na to, akým spôsobom donútiť ľudia, aby mali viacej detí. Ale vlastne nemôžu mať úplne viacej detí, lebo tá planéta neuniesie zase také množstvo. Takže ono vlastne tam není sú úplne odpovede na to, sú len také ako keby, že skôr trendy, že raz taký. A tá technológia je ako keby jedna z vecí, ktorú my potrebujeme na vyriešenie práve kľúčových otázok, ako sú napríklad environmentálne otázky.
0: Vlastne, ak by sme mali všetci doma takého robota, ktorý nám pokosí, ústelie, požehlí, operie, kým sa vrátim domov, všetko je neat, akože krásne, pripravené, tak že zrazu si takto títo parťáci povedia, že ha, tak ja tu nebudem slúžiť niekomu, ja vlastne sa nabijem a nevieš, vieš, čo myslím, ako k tomu prídeme, že či sa to tak nestane.
1: Povedzme si tú slovenskú reáliu, že v podstate to Slovensko naozaj demograficky veľmi stárne a my už dneska nemáme dostatok zdrojov, nemáme dostatok ľudí na to, aby vykonávali tie práce, ktoré my už potrebujeme. To znamená, jediné, čo sa dneska aktuálne ponúka, keďže humanoidi nie sú ešte zatiaľ, tak sa ponúka vlastne niekoho sem pritiahnuť. A to je 300-500 tisíc ľudí do 5 miliónového Slovenska. A teraz otázka je, že a toho sa tí ľudia boja ešte viacej. Boja sa, že prídu, zmenia kultúru.
0: Tak ale ukazuje sa to na západnej Európe, že to bolo celkom akože fail. Akože.
1: No a to je presne to, že vždycky to z nejakého uhla pohľadu bude fail. Vždycky sa niečo stane a to, že je to negatívne. Ale to neznamená, že sa teraz máme tomu úplne akože uzavrieť. Že problém je, že cesta veľakrát není úplne, že A alebo B, proste není úplne biela alebo čierna, ale je to v podstate veľmi rozumné. Dám ešte jeden príklad, ale asi po
0: ďalšom vstupe. Drž si myšlienku, Roman P. Wagner, transformačný dizajner, je môjim hosťom v rámci nedelnej talkshow vo Fon Rádiu.

0: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
1: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
2: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Na sekundu presne o 11:30 vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty a nahlásili ste nám radar v Košiciach na Jantárovej smerom na Rosnu. Ak máte ďalšie informácie z ciest, videli ste ďalšie radary, policajné hliadky, nehody, kolóny, či napríklad cestárov, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. My vám veľmi pekne ďakujeme za vaše informácie z ciest a naďalej platí, že jazdíte opatrne.

0: S transformačným dizajnérom Romanom P. Wagnerom sa rozprávam v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu a ja som ti kázal, aby si si držal myšlienku, takže ak ju máš, tak poďme rovno s ňou, lebo dávali sme si také príklady.
1: Áno, to som chcel len dovysvetliť, že veľakrát ľudia vnímajú, že a to tak vidí, že sa polarizuje vlastne celá politika, republikáni, demokrati, progresívni socialisti, kapitalisti, neviem čo, a proste rozdeľujú sa to stále na dve kategórie, ale v princípe, keď si zoberieš, tak aj to auto má plyn a má brzdu. A to auto nebolo určené na to, aby si stál na brzde a stál na jednom mieste. Bolo určené na to, aby šlo dopredu. Ale tá brzda má svoj zmysel. Aj? Keď ideš do ostrej zákruty, tak sa ti tá brzda akože celkom dobre zíde. A to je štruktúra vlastne celého vlastne ako ľudstva. Tá Gaussova krivka ju popisuje, že máš nejakých progresívnych inovátorov na začiatku, ktorú prinášajú nejaké nové myšlienky a potom máš nejakých skorých osvojiteľov až na tej druhej strane tej Gaussovej krivky, kde máš proste konzervatívnych ľudí, ktorí nič nové nechcú ani a tak ďalej. Ale to je stratégia života, ako to bezpečne a v nejakej harmonii robiť. Takže tá odpoveď a to v transformácii a vo firmách to býva ako keby, že veľmi kľúčovou vecou. Tá odpoveď nie je, či je to dobré, alebo není to dobré, ale tá odpoveď je, ako to dobre harmonizovať a ako to dobre vyvážiť. Vždycky je to v tej rovnováhe tých vecí. Vždycky je to umné používanie plynu a brzdy. A toto samozrejme sa tí ľudia pýtajú, lebo oni chcú jasné, jednoduché, veľmi pravidlo. Že, no dobre, tak áno alebo nie. To není, že áno alebo nie. Tak začínaš, potom vidíš, musíš pribrzdiť a tak ďalej. A toto je celý problém aj toho vývoja, toho AI, že nemohli sme začať brzdiť, kým sme nedosiahli nejaké významné úspechy. Dneska sme tie významné úspechy dosiahli. Máme v podstate vo veľkej miere to, čo sme v podstate potrebovali. Teraz to aj tak bude ďalších 10 rokov stať na firmách, kým to správne implementujú. A teraz by mali zase ako keby, že veľmi kvalitne robiť výskum a vývoj a nie len nejaké bohapusté proste ako keby, že predaje. Samozrejme, tie tlaky sú rôzne, akcionári tlačia na to, že chcú výnos, tí druhí vedci zase tlačia na to, že sú bezpečnosť, ľudia zase tlačia na to, že nechcú nejaké proste zlé rozdelenie bohatstva, takže každý má nejaké svoje záujmy a je to vlastne neustály tlak. A ako sa rieši neustály tlak tých vecí? Ako ho riešiš v rodine, kdekoľvek? No proste komunikuješ o tom. Lenže my sme nemali čas sa rozprávať, lebo sme furt robili. My sme furt robili, dobre, prestaňme kecať, poďme robiť. Hej? Ale realita je taká, že dneska už aj tie najväčšie firmy hovoria, že už aj programátor bude musieť byť filozof. A my sme filozofiu mali niekde v kategórii, že to vôbec akože na tom môj synček nikdy nezarobíš, takže choď robiť radšej niečo, na čom zarobíš, hej? Buď remeslo, alebo právnika, alebo ekonóma. Ale v princípe naozaj sa dostávame do situácie, kedy musíme o mnoho viacej sa poznať, o mnoho viacej sa rozprávať a hľadať tie správne riešenia a na to musíme poznať aj tieto systémy. To je jediná cesta a nikto ako keby že inú zatiaľ nevidí.
0: No ale to si pekne povedal, že musíme v zásade, len to nevyslovil, spomaliť de facto.
1: Súhlasím s tebou spomaliť, ale to spomalenie by malo byť práve v tom, aby sme ho investovali vlastne do toho premýšľania, akú tú budúcnosť vlastne chceme. Hej? Lebo tá otázka tu stále stojí. Akú chcete budúcnosť? A my sa na to nevieme zhodnúť ani bez AI. Hej? Takže toto je vlastne ten najkľúčovejší faktor.
0: No a necháme si teda priestor ešte na jeden taký dlhší vstup a potom sa budem musieť s tebou rozlúčiť a už sa teším zase. Asi aj my to zrýchlime, že nie zase o rok a pol, že sa tu počujeme znova. Takže Roman P. Wagner, transformačný dizajner, je môjim skvelým hosťom v rámci nedelnej talk show Fan Rádiu.

0: Máme pred sebou jeden vstup, takže s transformačným dizajnerom Romanom P. Wagnerom, aj keď tu máme ešte 100 otázok, tak niečo budem musieť asi proste vyhodiť, tak dám iba zo pár takých tých, ktoré ma fakt, že kľúčovo trápia, ale predtým zareagujem na to, ty si človek, ktorý je asi z prostredia podnikateľského, to znamená, že šéfoval si, alebo šéfuješ stále v celkom také slušnej firme, nebudem hovoriť a tak ďalej, a zrazu aj tvoji ľudia okolo, že čo ten Roman, čo sa s ním stalo, že on teraz tak rozmýšľa stále. A teraz je to presne to, čo si povedal, že teraz je možno ten čas na tú hlbokú prácu, na, tú, na, to, na to myslenie, na to keby prehodnocovanie možno veci, nie iba akože každý ráno od rána do večera ísť po výkone. Tak?
1: Tak, tak. Ono, ten výkon potrebuješ, aby si nabral všetky tie informácie. Takže on, ja nehovorím, že výkon a zahnanie sa za nejakým množstvom informácií, že nie je tiež dobrá vec, ale musíš to vedieť vyvažovať. To znamená, najprv nabereš nejaké informácie, potom sa utiahneš niekde do úzadia a začneš ich spracovať. Spracovať nemyslím tým, že si proste na sociálnych sieťach a necháš sa rozpilovať, ale začínaš naozaj ako keby, že o nich hlboko uvažovať, začínať premýšľať. A myslím si, že toto je práve ako keby, že funkcia budúcnosti. A ja nehovorím, že každý to má ako keby, že vo svojej osobnosti, ale sú to veci, ktoré sa dajú normálne naučiť. Je to proste tak, ako sme sa naučili, si zoberieš pred 100 rokmi, 58% obyvateľstva pracovalo v poľnohospodárstve a ešte predtým to bola akože drvá väčšina. A naučili sme sa vlastne pracovať aj s inými vecami. Takže ja si nemyslím, že niektoré obyvateľstvo sa nevie naučiť vlastne premýšľať. A možno nie tak komplexne, ale je to nevyhnutné k tomu. A zároveň to spomalenie vlastne spôsobí to, že za nás tú prácu môžu vykonávať vlastne presne tí AI agenti, alebo za nás môžu tí roboti, čo predtým nebolo možné, pretože sme museli naozaj ísť robiť a zabezpečovať tie veci.
0: Čiže to máme brať, že to bude ten traktor miesto mňa, že, áno, a že, presne. Že predtým sme mali nejakého vola a nejaký plúch a tlačil som ho celý deň. Dnes to traktor spraví 500 krát rýchlejšie. Čiže no a potom je presne iba tá otázka, že či zrazu má tam ísť, vieš, lebo aj ty si radšej kúpiš tú zeleninku, ktorú robí nejaký pánko len tak vzadu za záhradou, ako niekto, kto to robí s obrovskými traktormi. Vieš, že nájsť tú mieru toho. Kúrnik šopa, teraz vidím, že za chvíľku je 12 hodín, takže mám ešte 100 otázok na teba, ale vrátim sa k takej tej podstatnej. Ty si povedal, že múdrosť a zodpovednosť, že to sú také dve kvality, ktoré mám teraz hľadať sám v sebe, alebo že čo by sme my ako, čo je naša ľudská úloha. Ešte to rozviňme, že to human role, tú ľudskú úlohu, že ostane, do akej miery ostane človek človekom ešte, alebo čo

0: máme možno podľa teba, človek, ktorý sa tam tým zaoberá, nejak viacej kultivovať možno, aby sme teda prežili túto aizáciu tak, aby nám to slúžilo, aby nám to neublížilo.
1: Tak čo sa týka zodpovednosti, tak tam asi to je veľká téma, asi ťažko sa budeme teraz akože konkretizovať, ale však od narodenia sme postupne vedení k nejakej väčšej miere zodpovednosti a prežili sme pubertu aj tak, že sme boli dosť nezodpovední a robili sme veci, ktoré neboli úplne zodpovedné.
0: A tu sme.
1: Takže keď si to detstvo preberieme v podstate na to ľudstvo, tak môžeme povedať, že to ľudstvo s týmito všetkými vojnami a s týmito všetkými proste vecami sa tak trošku nachádza v takej burlivejšej puberte, kde teda nevie úplne kam skonopí. A
0: tak je to posledných veľa tisíc rokov.
1: Áno, tak zase je to 100 tisíce rokov, čo ľudstvo existuje. Takže, ale psychológovia to tak aj popísali, že to ľudstvo dneska sa nachádza niekde zhruba asi v 12. veku, roku teda svojho vývoja, keď to porovnáme k dieťaťu. Takže my máme veľký priestor, kam kognitívne rásť a tie technológie nám veľmi pomôžu práve aj v tom, že nám lepšie rozkryjú, ako funguje ten ľudský mozog, a čo v ňom je viac biologický počítač a čo v ňom je viac nejaká ľudská duša, nejaká myseľ, nejaké vedomie. Takže začne to týmto spôsobom sa viacej odhalovať. Bude to viac vedecká disciplína ako nejaká spirituálna, aj keď bude veľmi prepojená. A toto je niečo, čo sa bude vlastne objavovať stále častejšie. A čo sa týka vlastne tej zodpovednosti, tak to aj Warren Buffett povedal, že riešenie politiky vôbec není problém, stačí dať politikom absolútnu zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré robia a hneď uvidíte, jak začnú veci fungovať. Takisto to bolo vo veľkých korporátoch, kde manažeri sa už úplne odpojili od tej zodpovednosti tých veľkých korporátov. V tom momente tie systémy začali pádať. To znamená, vždycky to bolo o tom niesť tú zodpovednosť a vždycky to bolo o tom. A takto isto aj dovnútra tých organizácií, kedy tí ľudia budú musieť niesť zodpovednosť za agentov, ktorí budú samostatne konať, ale tí ľudia budú musieť rozumieť tomu konaniu a tak ďalej. A to nie je len technologické konanie, alebo respektíve, že musia rozumieť nejakému počítačovému kódu, ale skôr budú musieť rozumieť tým informáciám. Takže keď to budú informácie o riadení zákazníkov o tomto a o tomto produkte alebo službách, tak tí ľudia stále budú musieť rozumieť tomu, čo sa správne radí a mať ako keby že na dohľad alebo na zodpovednosť tých agentov. Ako manažéri mali doteraz na zodpovednosť svojich ľudí.
0: Roman P. Wagner, transformačný dizajner, bol mojim hosťom v rámci nedelnej Talk Show vo Fun Rádiu.
1: Ahojte, majte sa.
0: Ja ako vždy aj dnes pripomeniem, že celú dnešnú talk show aj ktorúkoľvek inú si môžete kedykoľvek a kdekoľvek vypočuť, ak máte podcastové aplikácie. Ja odporúčam archív Fanrádia. Majte sa krásne. Pozdravuje Šarkan.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarínky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodunápadom.sk.
2: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
3: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Z Fanrádia tesne pred 12. pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. V ňom jeden radar. Vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom na Podzámčok. Aké zlaté však. Tak presne tam merajú. Tak aj jazdite veľmi zlato a veľmi opatrne, aby sa vám nič nestalo. Pre istotu nás aj informujte, ak stretnete čokoľvek vy na tej vašej trase, policajti, hliadky, aj radary, kolóny, nehody, obmedzenia, to všetko môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Krásnu nedeľu nám prajem všetkým. Dlho tu nebol Braňo Mojsej a jeho klasika.
1: Dneska je nedele, alebo nedela. Dneska sa nedelá.
0: A dneska sa počúva Fan Rádio. Dneska je nespisovné, prečo to tak povedal. A počúva sa spolu so mnou do 18. Som tu, som Tibor, pozdravujem. Fan Rádio.

0: aj s touto party pesničkou a aj s touto party devou, ktorá je ešte stále u nás. Maji, čau.
1: Ahoj, ja ty máš party hlas.
0: Trošku, akože party, to je pravda. Počuj, ale ty máš rozrozprávaný hlas, hej?
1: A už áno, áno.
0: A ja som teraz prišiel, takže uvidíme, že ako moc sme rozrozprávaní. Však kúkaj na to, to poznáme tohto Zdena, tak skús, že či to dokážeš tam spievať. Kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, dobre? Test pre teba.
1: Kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to.
0: Dobre. Skúsim ja. Kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to. Dobre, dobre, dobre. Toto by sme zvládli. Počkaj, mám to rýchlejšie. Je to klasický kúkaj na to test. Rýchlejšie.
1: Kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to.
0: No tak veru kúkam. To veru kúkam. Kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to. Ty prďo.
1: To je extrém.
0: Mám ešte jedno rýchlejšie.
1: Ešte?
0: Paď.
1: Kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to.
0: Tak presne túto pesničku ste počúvali u nás vo Fan Rádiu. Poďme sa pozrieť na počasie.
2: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.
0: Ako kúkam na počasie, tak polojasno až oblačno by malo byť dnes. Postupne zmenšovanie oblačnosti, tak hlási Slovenský hydrometeorologický ústav. Je teplo celkom, najvyššia denná teplota dnes vystúpa na 20 až 25. Na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši by malo byť miestami okolo 18 stupňov. Zajtra v pondelok bude slnečno, z rána môže byť hmla, tak s tým počítajte, ale mala by byť nízka oblačnosť počas zajtrajšieho dňa. Stále bude teplo, dokonca ako tak sledujem tie čísla, tak presne o 1 stupň teplejšie ako je dnes. Zajtra najvyššia denná teplota na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19, všade inde 21 až 26 stupňov.
2: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.

Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: nedeľu vám prajeme z Fanrádia. Prajeme, lebo ešte stále sme si tu nechali našu Majku. Dáme si kvíz o septembri v ďalšej polhodinke. Čo ty na to?
1: Ja milujem tvoje kvízy. Naozaj.
0: Robila úvodzovky popri tom rukami. Vy ste to nevideli.
1: Počúvaj, ale stále lepšie akože kvíz o septembri, než napríklad kvíz o medzinárodnom dni nepočujúcich a znakovej reči. To by bolo ťažšie v rádiu.
0: Aj tak nás nepočujú, vieš, takže môžeš o nich povedať čokoľvek. Dobre, v dobrom, robím si srandu, samozrejme. Ale počuj, vedela si nie, že september, septima, septe je 7. Okto 8.
1: Áno.
0: A prečo september je 9. mesiac, keď to znamená 7?
1: Čo ja viem, asi zle odpočítali, vieš? To sa im nie niekedy stane.
0: Vôbec ma to netrápi. Čo je toto za otázku?
1: Ale september má 9 písmenok. Takže možno kvôli tomu, čo ja viem.
0: Teraz počíta Majka práve, aby ste vedeli. Nie, ono kedysi nebol január, február. Reálne, začínal sa rok marcom. Január, február nebol. Vtedy proste iba mali také voľno, lebo bola zima.
1: Že len
0: boli. Čo robiť. Hej, len boli a potom si povedali, OK, teraz začína opäť raz marec. Fakt.
1: OK, to som nevedela, ale podľa mňa, vieš, ako dobre by sa žilo možno bez toho januára a februára. Teraz, pardon, vy, ktorí ste sa tam vtedy narodili, ale vieš, že...
0: Bez vás, viete, ako by sa dobre žilo?
1: Nie, nie, ale že, vieš, žiadne predsa zatia, že schudnem a blbosti.
0: Aha, no. To uver, že rovno tá krutá realita marcovská.
1: Marec, kašlem na to. Veľká noc, vieš, ude na šunka, šeli čo možno.
0: Ideme teraz na slovenské cesty, ale o septembri sa porozprávame s Majkou v ďalšej polhodinke.
2: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
3: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
8: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
7: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
9: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Tesne pred poliednou vás, Fanrádia, pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Radar ste videli vo Zvolene na Neresníckej ceste. Merajú tam smerom na Podzámčok, tak si strážte rýchlosť. Vopred ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest. Tie nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Prajeme vám šťastnú cestu a tiež peknú nedeľu vám prajem. Poďme sa pozrieť ešte v rýchlosti s Fanrádiom aj na počasie. Polojasno až oblačno, postupne môže sa aj zmenšovať tá oblačnosť počas dnešného dňa. Bude teplo, 20 až 25 by malo byť všade na Slovensku. Na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši by malo byť miestami okolo 18 stupňov. Zajtra vlastne veľmi podobne, akurát o 1 stupeň navyše. Pozor na hmlu, ktorá by sa mala z rána tvoriť, síce len ojedinele, ale predsa. Počas zajtrajšieho dňa, pondelok, nízka oblačnosť, teplo, najvyššia denná teplota 21 až 26. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami by malo byť okolo 19 stupňov.

0: Fan Rády vám prajeme krásnu septembrovú nedeľu a pekné popoludne. A ideme sa o septembri aj porozprávať, lebo september sa už končí. Quiz. Dáme si quiz s našou Majkou. Vieš veľa o septembri?
1: Vôbec nič. Viem, že mám meniny vtedy.
0: Áno, to máš. 12. No, tomu ver. Aj moja maminka má. Tak všetko najlepšie dodatočne. A ja som ti kúpil kyticu.
1: Ty si mi... Čo? Dobre, kyticu, co si prehnal? Kúpil si mi... kúpil si mi rúžičku, ale vieš čo, pri dnešných cenách tej rúže, to bol brutálny darček inak.
0: Ako kytica,
1: fakt, však. Fakt, ďakujem ti. Ďakujem.
0: Rada sa stala.
1: Dúfam, že si aj maminke kúpil.
0: Kúpil, pravda, že. Mám vždy pre teba nejaké tvrdenie, ty povieš, či je to fakt, alebo či som si to vymyslel. V starom Ríme bol september považovaný za nešťastný mesiac a počas celého mesiaca september bolo zakázané uzatvárať manželstva. Pravda alebo klamstvo?
1: Ja mám veľmi rada tvoje kvízy, lebo ja si iba tak tipnem vždy, že ja na tým nerozmýšľam.
0: Dámy a páni, zhodnotím to.
1: Ja dám, že pravda.
0: Je to vymyslené. Ďalšia otázka. September kedysi nemal ani 30 dní. Mal len 29 dní.
1: Teraz dám pravdu.
0: Je to pravda.
1: Vážne. Také sú kvízy so mnou.
0: Môžem vysvetliť v rýchlosti, že ono kedysi vraj rok mal 355 dní a počúvaj, že rok nemal priestupný deň, ale mal priestupný mesiac, ktorý sa volal Mercedonius Inter Salaris určite, tak nejak sa volal. Teraz si vravíš, vymyslené. Nie je toto stále pravda. Ďalšia otázka. September má zvláštnu kalendárovú vlastnosť a je jediným mesiacom, ktorý keď skončí september, povedzme, stredou, tak žiaden iný mesiac v tomto roku neskončí stredou. Pravda alebo vymyslené?
1: Čo si? Akože, ak je to vymyslené, tak je to dobre vymyslené. Takže dám, že je to vymyslené.
0: Nie je to pravda.
1: Fakt?
0: No.
1: To je to dobre zaujímavé,
0: no,
1: fakt.
0: Ja som to hneď skontroloval, že fakt to...
1: Že ma tento kvíz niečo naučí. Nie, ty, ja ich mám rada.
0: Ďakujeme krásne. Áno, s týmto môžeme frajeriť a o čo si sme múdrejší, aj keď už na konci septembra.
1: Ja ďakujem krásne, že som tu mohla byť ešte hodinu. Takže hodinovka ide na polovicu.
0: Tak... Čau.
1: Čau. Víkend, víkend, víkend. Víkend. Víkend. Víkend. S Tiborom.

0: a bicie. Peknú nedeľu vám prajeme z Fan Rádia aj spolu s IMT Smile. Vynikajúca pesnička a naozaj aj vynikajúci bicie. Ja som raz na mojom Instagrame zahral iba ten úvodný prechod. A ste tam hádali, že názov pesničky či zvládnete, len podľa toho úvodu zvládli ste. IMT Smile a pod so mnou legendary pesnička aj u nás vo Fan Rádiu. V ďalšej polhodinke si dáme napríklad... Hop, hop. Harryho Stylesa a jeho americké dievčatá American Girls, a aby bol vesmír v rovnováhe a nedeľa v rovnováhe tiež, tak to vyvážime slovenskými dievčatami, lebo pozor, Adéla, Ema Zapletalová, Vicky Chladoňová, toto sú super šikovné dievčatá, nie len tieto tri, ale týmto trom sa povenujeme v tej ďalšej polhodinke, tak ostaňte s Fan Rádiom.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz. Allianz.
4: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň, zdravý deň.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia vás pozdravujeme tesne pred 13. Na slovenské cesty jeden radar ste videli. V Košiciach na Alejovej merajú smerom na Moldavskú cestu. Tak si dávajte pozor na rýchlosť. Samozrejme nie len v Košiciach, ale nech ste kdekoľvek. Už vopred ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest. Tie nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň, zdravý deň.
0: Ideme čeknúť ešte aj predpoveď počasia. Čo vy na to? Poďme na to. Polo jasno až oblačno, tak bude dnes. Najvyššia denná teplota je hlásená na 20 až 25, ale na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši bude samozrejme trošku chladnejšie, okolo 18 stupňov. Zajtra v pondelok bude veľmi podobne, tiež bude slnečno, pekne, krásny to bude pondelok. Z rána sa môže vyskytnúť kde tu na území Slovenska aj hmla, tak s tým počítajte a dávajte si pozor. Nízka oblačnosť je ale hlásená na zajtrajší deň, malo by byť teplo. Najvyššia denná teplota na Kysuciach, Orave a pod Tatrami je hlásená na okolo 19, všade inde 21 až 26 stupňov.
1: Víkend vo Fan Rádiu.
4: Deň s Fan Rádiom ti prináša Podravka. Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
1: Víkend vo Fan Rádiu.
0: Peknú nedeľu vám prajme z Fan Rádia. Sledujem práve v kalendári, že dnes 27. septembra je Deň železničiarov, tak možno aj preto sme dali tie železnice za polovicu. Možno aj kvôli tomu. To už neviem, ale viem, že sa teším na to všetko, čo nás čaká. Aj takto po 13. Volám sa Tibor a pozdravujem.
1: Fan Rádio.

aby sme sa nepototo z tých amerických dievčat, ale nie. Pozdravujeme z Fanrádia, krásnu nedeľu vám prajeme všetkým. Harry Styles nám hral vo Fanrádiu a presne o amerických dievčatách spieval, ale my máme prečo byť hrdí na tie slovenské dievčatá. Z Fanrádia dáme tri mená, aj keď samozrejme vedeli by sme tých slovenských a šikovných báb nájsť viac, ale Ema Zapletalová, Vicky Chladoňová a naša Adéla Jergová, tak toto sú že aké dievčatá aktuálne. Lebo treba sa pochváliť. A čo? To nie je taká naša slovenská vlastnosť. Nie, že niekedy sa nepochválime a pritom mohli by sme sa. Beh na 400 metrov cez prekážky, tak presne v tejto olympijskej disciplíne nás reprezentuje naša atletka Ema Zapletalová. A viete, že je majsterkou Európy? Mega hrdí môžeme byť na to, tak ďakujeme Emi a držíme palce, nech sa ďalej takto darí. Vicky Chladoňová je momentálne, že asi najväčší slovenský ženský cyklistický talent svojej generácie minimálne. Má 19 rokov. Hej? Akože tu by sme mohli prestať rozprávať. Si tak mladá, nie? Extrémne. Teraz 3 dní dozadu sa stalo, 24. septembra, ak som to dobre vypočítal, že sú to 3 dní. V Montreale sa stala Vicky Chladoňová majsterkou sveta do 23 rokov v cestných pretekoch. My ti gratulujeme, to je super výkon. No a naša slovenská Adéla, tak to je ozaj, že muzikantský talent. Však jej skladba Nicole Kidman, myslím táto pesnička, sa dostala na prvé miesto počúvanosti denného rebríčka Spotify v USA, hej, akože v SŠA, v Spojených štátoch amerických. A zároveň obsadila druhú priečku, táto pesnička, našej slovenskej interpretky. Je druhá najpočúvanejšia pesnička v globálnom rebríčku skladieb na Spotify. To je neuveriteľné. Viete, ktorá je tretia najpočúvanejšia? Tiež od Adély. To je brutál. Pre mňa prekvapením je pesnička, ktorá je na prvom mieste od speváčky Karol G. Ja viem, toto nás až tak nezaujíma, ale potlesk pre tieto tri minimálne dievčatá. Lebo robia krásne meno Slovensku. Víkend.

aká klasa. Však pán Peda u nás vo Fanrádiu Denzel, a pritom už len Denzel to prerobil. Z roku 1998 kapela The Black and White Brothers a ich

0: ale verzia od Denzela, ktorú sme počúvali vo Fan rádiu. Jemne modernejšia a viac party. Za oboje dávam plus. Ideme s Fan rádiom aj na slovenské cesty, už o chvíľočku, tak ostaňte s nami.
1: Víkend s Tiborom vo Fan rádiu.
2: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
3: 1. októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu.
4: Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než 100 ročie maratón v Košiciach.
3: Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú. Volvo Car Košice,
4: US Steel Košice, od októbra Nippon Steel Slovakia,
3: Typos,
4: Fan Rádio a mnohí ďalší.
5: Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy.
4: Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
6: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
7: Biedronke teraz kúpite biele hrozno len 1,49 eur za 1 kg. Koktejlové paradajky 400 gramov len za 1,19 eur. A mleté bravčové meso Krajina mesa 500 gramov len za 1,59 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj tesne pred pol druhou sa s Fan rádiom ideme pozrieť, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Jeden radar nám hlásite v Košiciach, v Košicoch, ako by oni povedali, na Alejovej smerom na Moldavskú cestu merajú. Tak si prosím, dávajte pozor na rýchlosť a my vám už vopred ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest. Tie nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fan rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Adele a Saifovi. Táto pesnička určite, to sú Beautiful People. Pozdravujeme vás z Fanrádia a možno ste ich aj počúvali. Adelu a Saifu, ako každý jeden piatok po 17. tak mali inak tiež Beautiful People chodia aj ako hostia sem k nám do Fanrádia. A mali ste takú možnosť počuť jedného z takých hostí. Aj tento piatok po 17. totiž prišiel do nášho štúdia Peter Bartoň, MUDr, takže lekár, PhD, MPH, všetko možné, je riaditeľom najväčšej detskej nemocnice na Slovensku, a to Národného ústavu detských chorôb. Pôsobí vraj v tejto nemocnici už viac ako 23 rokov a jeho špecializácia ako lekára je detská urológia. A áno, aj keď ide o zdravie, tak samozrejme akože trošku humoru nikdy neuškodí. U nás vo Fanrádiu Peter Bartoň okrem iného opísal aj, ako to vyzerá u nich na urgente.
1: Najvyťaženejší urgent asi v rámci celého Slovenska. A bohužiaľ pre tých, ktorí sú tam oprávnene, je tam dosť veľa tých rodičov, ktorí tam prídu úplne zbytočne.
2: Rodičov, ktorí prídu zbytočne?
1: S deťmi. No, dieťa same sa nerozhodne ísť na urgent, takže vždy ide v sprievode rodičov. A...
2: Čiže to nehovoríme teraz o hospitalizovaných deťoch, hovoríme o ošetrených.
1: Nie, len tí, čo prídu po obede od druhej až do rána ďalšieho dňa.
3: Treba si to asi dať podľa mňa normálne, že do dňa, hej? Že 5000 detí za mesiac, ale keď si človek predstaví, že na urgent do hlavného mesta príde do nemocnice na Kramare viac ako 150 detí denne. Denne, že to je... A z toho vlastne hovorí, že teda polovica zbytočne nie v zmysle toho, že a to máte to, dajte si Ibalgina vybavené, ale že naozaj je nejaký kuriózny prípad, že tam niekto prišiel...
2: Alebo taký štandard, čo je to najčastejšie?
1: Taký štandard, viete čo, zajtra ideme na dovolenku, prišla som s dieťaťom pozrieť, že či je všetko OK, len tak pre istotu.
3: Svieže.
2: OK.
1: Takže mamina... s týmto sa stretávame bežne.
3: Aha. Dobre, mamina.
0: Podľa mňa akože moja mamina šla takto so mnou možno tiež. Neviem, či zrovna na urgent, ale chápeme. Odporúčam, aby ste si to pustili, pretože spätne si môžete Adelu a Saifu a vlastne všetky ich shows vypočuť aj na fanradio.sk alebo na našom YouTube.

ušami vo Fan rádiu už tento piatok neuveriteľných 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Mňa baví táto country móda, ktorú máme aj my vo Fan Rádiu veľmi radi. Bar Song ste počúvali, aj keď my vieme, že my máme vo Fan Rádiu radi aj tú takú kultúrákovskú módu. Čibidibip, čibidibip, hop. Není nová pesnička sa u nás vo Fan Rádiu dostáva dnes také netypické alebo menej typické meno v kalendári, veľmi pekné. A ak viete, že aké meno má Zuzka Smatanová v tejto pesničke. Inak pekný song. Dokonca aj tá skladba sa volá... Nie takto, ale volá sa podľa dnešného meninového oslávenca. Lebo dnes meninuje... Všetko najlepšie. Aj Damian, aj Damiana, Damien, Kozmas a Mirabela a tiež meninuje... Lietajúci Ciprián, tak sa volá pesnička od Zuzky Smatanovej. Ak nejakého Cipriána, ale aj tých predtým spomenutých poznáte, tak nám dajte vedieť do Fan Rádia, aby sme im mohli zahrať nejakú meninovú pesničku, teda už myslím reálne pesničku, ktorú im budeme venovať. Možno poznáte kohokoľvek iného, kto oslavuje, presne ako... Lebo on teda veru meniny dnes má. Poznáte ne, ako ťa volajú? Cipro? Cipi? Ty brďo, inak fakt... Dobre, Ciprián ťa volajú určite, ale ako ešte, to nevieme. Všetko najlepšie všetkým Cipriánom prajeme z Fan Rádia a ak nejakého poznáte, tak mu odkážte, že mu gratulujeme.
1: Víkend s Tiborom vo Fan Rádiu.
2: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
3: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpiš úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.
7: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
4: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj o 14. z Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Jeden radar nám hlásite. Absolútna klasika. Mám pokračovať? Už viete kde. D1 pri Vode Radoch smerom do Trnavy. Presne v tomto úseku merajú, tak si dávajte prosím pozor. Ďakujeme za túto spomenutú informáciu a všetky ďalšie nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Víkend vo Fan Rádiu.
9: Deň s Fan Rádiom ti prináša Podravka.
1: Podravka.
9: S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
1: Víkend vo Fan Rádiu.
0: Krásnu nedeľu vám prajem. Verím, že ju máte takú pohodovú, že nemusíte teraz mega veľa robiť a že môžete oddychovať spolu s nami, spolu s Fanrádiom. Dáme si hru v tejto hodinke, čo vy na to. Dáme si aj predpoveď počasia. Malo by byť pekne, ale aby som vám k tomu viac povedal, tak určite ostaňte s nami. Ja sa volám Tibor, pozdravujem.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Marek Danko, a.k.a. Mark Dan, u nás vo Fan Rádiu so svojou novinkou Country Girl, pesnička, pri ktorej som sa pýtal Marka, že ktorá pasáž sa jemu najviac páči?
1: Najvľúbenejšia pasáž je pasáž, ktorá tam je iba jedenkrát, je to po druhej slohe a spieva sa tam, že videl som ženy z Nashvillu aj z Budapešti, neviem prečo, ale som sa tak namotal nejak na tú časť, že women from Nashville and Budapest, a to Budapešť a Nashville sa mi extrémne tam páči. Ja som strašne, keď mi to napadlo, tak úplne som bol taký, že som si to dookola púšťal. Púšťal som to mojej rodine a tak, že aha, čo mi napadlo, chcel by som tam dostať tieto Nashville a Budapešť, a neviem, je to taká halus, ale na toto som sa práve namotal a stále je to taká tá moja najobľúbenejšia časť, tej sa to tak otvára, otvorená hajtka a tej to tak začne šlapať, takže práve táto časť.
0: Tak skúsme. No, každá pasáž tej skladby je krásna, ale chápem, toto je najobľúbenejšia pasáž Marka Dana. Nie, že by ste sa pýtali, ale moja najobľúbenejšia je to soličko, keď tam zahrá tá gitara, iba to. Hlavne to je mega country a presne country girl. Keď sa volá pesnička, tak to soličko je tam na správnom mieste. Pesničku Country Girl a novinku od Marka Dana sme podľa mňa rozobrali podrobne. Poďme podrobne začeknúť aj na predpoveď počasia z Fanrádia.
2: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
0: Dnes polojasno, môže byť aj oblačno trošku, postupne sa bude ale zmenšovať tá oblačnosť v priebehu dnešného dňa. Bude teplo, teda respektíve teplo je, lebo denná teplota by mala dnes vystúpať na 20 až 25. Na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši hlási Slovenský hydrometeorologický ústav, že by mohlo byť okolo 18 stupňov. Zajtra je pondelok, to je stále dobrá správa, a dobrá správa je aj, že zajtra by mal byť slnečný pondelok. Z rána môže byť hmla, síce len ojedinelá, ale predsa na to upozorňujem. Teplo bude aj zajtra, najvyššia denná teplota 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami by malo byť okolo 19.
2: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.

0: Zober ma do kostola v preklade Take Me to Church, to ste počúvali vo Fanrádiu, taká nedeľnejšia pesnička, nie? Nože na omšu. Alebo zober ma Take Me to Banka, to by sme mohli hrať v piatok, a to aj konkrétne tento, 2. oktobra u nás vo Fanrádiu, čiže ten najbližší piatok, môžete vyhrať inak 90 000 eur. Akože to sú peniažky. Treba si poslať SMS v tvare Zarabaj, medzera vaše krstné meno a odoslať to na číslo 7010 a potom cena spätnej SMS je euro 20 a ja vám budem držať palce, aby práve táto vaša teraz, keď odošlete tú SMS-ku, tak teraz presne tá vám vyhrala 90 000 eur tento piatok. Počúvajte, inak práve prebieha 30-násobná šťastná hodinka, čiže keď si teraz pošlete tú vašu SMS-ku, rovno vám započítame 30. Pamätajte na to, že treba zodvihnúť v piatok po 16. telefón do 10 sekúnd na aktuálnu otázku, čo najradšej robíš, treba odpovedať zarábam vlastnými ušami a 90 000 je vašich. Všetko nájdete aj na zarabajušami.sk, kým vy si pošlete vašu registračnú SMS. My pôjdeme s Fanrádiom na slovenské cesty.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Necelú minútku pred pol treťou s Fanrádiom sa ideme pozrieť, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Jeden radar ste nám nahlásili na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Merajú, tak si prosím dávajte pozor na rýchlosť a my vám ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest, ktoré nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Súhlasíme aj my vo Fan Rádiu s pesničkou Never Give Up, nikdy sa nevzdávajte. Pozdravujeme a krásnu nedeľu prajem. Ideme sa zahrať hru, volá sa Kde sme. Teraz vymyslená hra, ale to preto, lebo teraz je Medzinárodný deň cestovného ruchu. A práve preto sa budeme aj tak trošku hrať, že kde sme, kde sa nachádzame, kde cestujeme v rámci cestovného ruchu, a to pomocou zvukov. Zvuky budú slúžiť ako také indície v hre Kde sme, teda budete podľa zvukových indícií hádať, že v ktorom meste sa práve nachádzame. A ja vám pustím len... A to bolo všetko. A vy máte podľa toho uhádnuť, v ktorom meste konkrétne sa nachádzame. Môžete mi, ak chcete, poslať aj hlasovku, kde dáte otázku, že Tibor, je to takéto mesto? Ale skôr navrhujem, že rovno pošlite tip, že to by mohlo byť... Čo za mesto? Ja vám dám aj ďalšiu zvukovú indíciu v ďalšom vstupe a postupne sa dopatráme. Možno nám to bude trvať, že 4 zvukové indície. Možno nám to bude trvať už vlastne, že možno máme dohraté. Možno už teraz viete, že... Jasné, to sa nachádzame predsa v Gbeloch, ktoré existujú. Pozor, chvíľočku sa na internete diskutovalo, ale iba v rámci vtipu, že Gbeli neexistujú. Gbeli existujú a existuje aj mesto, nie sú to Gbeli, ktoré mám na mysli a ktoré znázorňujem touto zvukovou indíciou. A vy hádate, že čo by to mohlo byť za mesto. Je dnes Medzinárodný deň cestovného ruchu, tak sa zahrajme v rámci nedele rýchlu hru, že kde sme? A ja vám dávam prvú a jedinú zatiaľ zvukovú indíciu. Viete, kde sme?
1: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Oh yeah, Maroon 5. Tak sa čítajú určite. Pozdravujem vás, pán rádia Maroon 5, ste počúvali, my sa hráme Kde sme? Lebo je Medzinárodný deň cestovného ruchu, tak cestujeme aj my vo Fanrádiu. Dal som vám jednu zvukovú indíciu a veľmi, podľa mňa, aspoň minimálne, náročnú, a to znelo takto. To bolo všetko. Vy ste mali na základe toho mi povedať, že to by mohlo byť ktoré mesto? Mohli ste sa ma aj spýtať, ako sa pýta Janka.
1: Ahoj Tibor, a je to slovenské mesto? Ja by som typla Kremnicu.
0: Ako tiež neviem, kde ju tam počujeme, ale tak môžeme tam počuť čokoľvek v tom zvuku. Však nie, nie je to slovenské mesto. Ľudská.
2: Tibi, absolútne neviem, že čo to môže byť, ale aspoň ťa pozdravím. Serus, Tibi.
0: Nepomohla ľudská, ale pobavila. To je pravda. Serus, pozdravujem aj ja. A už sa mi vidí, že už chodia správne odpovede. Nevadí, dám ďalšiu zvukovú indíciu. Kde sme, sa pýtam. Počuli ste? Pribudol tam jeden zvuk. Viackrát to už nepustím, podľa mňa toto by malo stačiť na to, aby ste vedeli uhadnúť, kde sme.
3: Naše kontakty. weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio. Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
4: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
3: Hity, ktoré milujete. Fan Rádio.

0: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Tesne pred treťou vás fan rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Jeden radar nám hlásite, ktorý je na vjazde do Rimavskej Soboty. Smerom z Oždian merajú, tak si tam dávajte prosím pozor na rýchlosť. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest stále platí. Nám môžete hlásiť bezplatne na číslo fan rádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
2: A ideme ešte s fanrádiom čeknúť aj predpoveď počasia. Dnes polojasno až oblačno. Postupne sa bude zmenšovať tá oblačnosť. Čiže už postupne bude aj pekne svetlo. Teplo, najvyššia denná teplota dnes by mala vystúpať v Košiciach, na Kysuciach tiež, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo tých 18 až 20 stupňov, všade inde 20 až 25. V pondelok, čiže zajtra, by malo byť slnečno, z rána sa môže vyskytnúť kde tu aj hmla, tak s tým prosím počítajte, ale bude teplo aj zajtra, dokonca o 1 stupeň bude teplejšie. Najvyššia denná teplota na zajtrajší deň je hlásená na 21 až 26 stupňov.
1: Víkend vo Fan Rádiu.
0: Deň s Fan Rádiom ti prináša Podravka.
1: Podravka.
0: S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
1: Víkend vo Fan Rádiu.
2: A takto o 15. vás pozdravujem opäť raz. Teším sa, že sa budeme aj hrať v tejto hodinke a aj si budeme hrať. To znie podľa mňa dosť dobré. A to je presne to, čo sa deje vždy vo Fan Rádiu. Krásnu nedeľu vám prajem, nech je pokojná, nech je veselá a nech je spoločne s nami. Ja sa volám Tibor, servuste.
0: Fan Rádio.

0: Mohli by sme zistiť niekedy, že pre koho si šetrí tú lásku Kygo, Khalid a Griffin, ktorí boli u nás vo Fun Rádiu, lebo spievali o tom, že si šetria lásku pre niekoho iného. My nešetríme, jasné, my rozdávame lásku vám. U nás vo Fun Rádiu, a to možno aj v podobe tejto hry, hráme sa Kde sme, a to preto, lebo dnes je Medzinárodný deň cestovného ruchu. Ja som vám pustil takúto zvukovú indíciu. To je všetko. A vy ste mali za úlohu hádať, že kde sme. A kade, aké odpovede inak chodili. Fakt, že Praha, alebo že tam znie Orloj, že by to mohli byť Benátky. Tie som tam možno úplne nenašiel, popravde. Ale kade, čo chodilo, že Las Vegas by to mohlo byť, alebo ste si mysleli, že je to podľa mňa nejaká herňa, alebo niečo také však. A potom je tu Editka.
1: Ahoj, Tiborko, ja si myslím, že by to mohol byť Amsterdam.
0: OK, ja si myslím, Editka, že ty si mala včera meniny, čiže všetko najlepšie, to ti prajem, ale viacerí z vás vravíte.
2: Tak ja si myslím, že podľa toho zvuku to bude mesto Amsterdam, pretože sa mi to zdalo, že to je niečo, že to znie ako bicykel.
3: Ahoj, ja si myslím, že podľa zvuku snáď reťaze od bicykla je to Amsterdam. Ahoj.
4: Ahoj, Tibor, Oliver z Bratislavy. Podľa mňa to je mesto Amsterdam, ktoré je najznámejšie asi v Európe. Týmito dvoma zvukmi, zvončekom a reťazom prevodný bicykla. Takže predpokladám a dúfam, že to je teda Amsterdam. Čau, pozdravujem.
0: A ono celkom dúfate správne, lebo tie zvuky sú zvuky bicykla. Ja vám gratulujem. Medzinárodný deň cestovného ruchu, to je presne dnes a my sme to oslavili spoločne s vami vo Fun Rádiu.
5: Počúvate Vy

0: Už vieme, ako sa píše Friends vďaka tejto pesničke. Anne-Marie má tak topový hlas. Ju ste počúvali po Fanrádiu aj spolu s Marshmallow, to je ten týpek DJ, ktorý má non-stop na sebe masku, takže nevieme, ako vyzerá. Nevieme ani, ako sa volá tá pesnička, ktorú vám teraz pustím, len bicie z nej, klasická, stará, dobrá Tiborová hudobná hádanka. Ty kokozinak, to je hrozné povedať si na túto hudobnú hádanku, že je stará, dobrá. Ale predsa, pesnička výborná, viete, čo je to za song? Ja vám z Fanrádia v tej ďalšej polhodinke samozrejme k týmto bicím pustím basu. Potom sú tam klavír a syntetizátory, ak sa nemýlim. Ale že či viete už podľa bicích, čo je to za song, podľa mňa by ste mohli vedieť. A obzvlášť keď... Dajme si ešte raz tie bicie, ten začiatok je podstatný. Viete už teraz fakt... Neprišla práve teraz. Prvá správna odpoveď. Dobre, už viac nejdem púšťať. Pošlite, ak viete.
1: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fanrádio. Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
6: Cześć! V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky krovky, sušenky ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr krúlevsky, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pol minútky pred pol štvrtou vás Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Dva radary ste nám nahlásili v Bratislave na moste Apollo smerom na Dolnozemskú cestu, tak tam merajú a pozor na rýchlosť aj na viazde do Rimavskej Soboty smerom z Oždian. Respektíve pozor na rýchlosť, nech ste kdekoľvek a ak tam, kdekoľvek práve vy teraz ste. Nájdete ďalších policajtov, stretnete ich, alebo ste videli kolónu, nehodu, obmedzenie. Dajte nám prosím o tom vedieť, všetko je to bezplatné, číslo sem k nám do Fanrádia je 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Novinka od Tame Impala Dracula, tak sa volá song, ktorý sme počúvali, ako sa bude volať ten ďalší song.
1: Tiborová hudobná, hudobná hádanka.
2: Hudobná hádanka. Trúfneš si?
0: Tak to sa vás pýtam, ako sa bude volať ten ďalší song, aj keď treba povedať, že ja som vám už púšťal bicie z tej pesničky a prišlo, že milión správnych odpovedí. To bolo také jednoduché podľa tých bicích? Wow, neuveriteľné. Budete hádať pesničku, nechcem dávať žiadne k tomu iné pomôcky, lebo vy to zvládnete určite uhádnuť meno interpreta aj názov skladby na základe jednotlivých hudobných nástrojov s tým, že začíname bicími, potom sa pridá basgitara a tak ďalej. Budeme pokračovať. Tu sú bicie. A teda aj dve ruky, ktoré plieskali. A nejaký efekt. Ešte k tomu. Dajme tu bas gitaru.

0: A teraz pridáme spev, ktorý zahrá saxofón. A ďalší milión správnych odpovedí prichádza.
1: Je to Shake It Off od Taylor Swift.
0: Toto je Peťo, ďalší Peťo.
2: No samozrejme, veď je to Taylor Swift a Shake It Off. Pozdravujem Peťo, čau.
0: Miška.
3: Ahojte, ja som Miška a myslím si, že je to Shake It Off od Taylor Swift.
0: Mirka.
4: Ahojte, fankáči. Odpoveď je Shake It Off a Taylor Swift.
0: Máš pravdu.

0: tlieskame. Ča, ča, ča. Raven Lenay, tak by som ju asi prečítal ja, tak to ju prečítala naša fanrádiovská Ajka.
1: Raven Lenay.
0: Alebo Lenny, možno aj tak by som ju prečítal. No ale ja už dnes viem, že...
2: Hey, it's Raven Lenay.
0: Raven Lenay, tak pekne si povie. Že tak sa číta, tak presne táto interpretka vám hrala z fanrádia. Inak kruh sa úplne uzavrel, lebo ešte z počiatku tejto hodiny som vravel, že Ciprian je v kalendári, že všetko najlepšie a že ako ho prezývajú, Cipro alebo ako. A ozvala sa Editka, že ona pozná Cipriana a jeho vraj volajú Cipko. Tak sme sa dozvedeli všetkých, ako máme volať. Môžeme sa prehúpnúť do ďalšej hodinky, ale predtým ešte aktuálny dopravný servis Fanrádia.
3: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz. Allianz.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Baltikovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Giana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pozdravujeme aj takto o 16. z Fanrádia na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám jeden radar, ktorý je v hlavnom meste. To je Bratislava. Na moste Apollo smerom na dolnozemskú cestu merajú. Dávajte si pozor na rýchlosť. Jazdite prosím opatrne, vedieť nedeľa, tak verím, že sa nikam neponáhľate, ale tiež verím, že nám dáte vedieť čokoľvek, čo stretnete vy na tej vašej trase a že nás budete o tom informovať na bezplatnej linke Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Víkend vo Fanrádiu. Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var. Lebo varenie je pre každého. Víkend vo Fanrádiu.
0: Akože sa máte, prichádza už ten moment, kedy podľa mňa sa začnete škrábať po hlave, že zajtra je pondelok, ale nechcem to ešte navodiť ja, tak si budeme hrať tak chillovo, ak môžem dovoliť, takto po 16. Počúvajte Fanrádio, buďte s nami, hity, ktoré milujete, sú tu pre vás. Tibor pozdravuje.
3: Fanrádio.

0: Aj David Guetta vás určite pozdravuje na krásnu nedeľu z Fanrádia a tiež otec štyroch detí, mnohonásobný detko Snoop Dogg. Papa Snoop, tak by sme mohli povedať. Vraj si to veľmi užíva, že je dedo. Snoop Dogg sa bojí koní, vedeli ste? A Snoop Dogg spravil aj gospelový album, čo akože keď som ja počul prvýkrát. OK, je to rapper, OK, niekedy dá party pesničku, ale že by Snoop... Mal aj celý takýto gospelový album, to je pravda, to som si nevymyslel. To sme dali rýchly pohľad na Snoop Dogga z Fanrádia, rýchly pohľad aj na predpoveď počasia.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón, to je Presbeton.
0: A tú peknú nedeľu vám prajem, ktorá je ešte aj teplá k tomu, pretože dnešná predpoveď počasia hovorí, že by malo byť 20 až 25 stupňov na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši. Môže byť trošku chladnejšie, okolo 18. Zajtra bude kúštik teplejšie, bude viac slnečno, čo je dobrá správa. Z rána môže byť zajtra aj hmla, síce len ojedinelá, ale predsa na to upozorňujem. To teplo, že bude zajtra v číslach, znamená, že pondelok by mal mať okolo 19 stupňov na Orave a pod Tatrami a na Kysuciach, všade inde najvyššia denná teplota vystúpa počas zajtrajšieho dňa na 21 až 26 stupňov.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.

0: Som o kúsok viac fanúšik tejto pesničky od Sea, ktorú sme počúvali práve teraz vo Fanrádiu. Od momentu, ako som videl na Instagrame také meme video, aj to hneď vysvetlím, sú tam také dve baby, ktoré trénujú baseball. Jedna nadhodí loptičku tej druhej, druhá odpáli raketou tú loptičku, ale trafí ňou tú prvú babu do ruky. Takto to znie. No a neviem, či vy ste to tam počuli, ale my vo Fanrádiu sme to tam počuli. Ja si pamätám, keď som to prvýkrát videl, že som vás poprosil, že či nenájdeme aj nejaké ďalšie pestičky, ktoré by sa na to dali nadpojiť. A my sme našli. Výborné. Samozrejme. Že toto bolo. Ale boli tam aj kreatívne. Taylor Swift. Pamätám, že vtedy sme si uleteli až takto extrémne. A pamätám si, že vtedy sme museli už aj prestať s celým tým hľadaním do tejto pestičky, ale ešte raz, toto bolo video, dve baby hrajú baseball a hľa tu Sia Chandelier, ktorý sme počúvali vo Fanrádiu.
1: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
2: Drogérie Teta oslavujú narodeniny s ľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
3: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsazp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Máme pol piatej z Fanrádia, vás pozdravujem na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Jeden radar nám hlásite v obci Drietoma, čiže v Drietome, a v oboch smeroch tam merajú. Dávajte si pozor, jazdite prosím opatrne a ak náhodou viete doplniť akúkoľvek ďalšiu informáciu z tej vašej trasy, tak nám to volajte bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Prajeme vám

0: tomto Cyril naozaj akože si robí svoju prácu výborne, že vyberie tú najlepšiu pesničku na remix a Stumbling In medzi to určite patrí. Pozdravujeme vás všetkých. Neviem, či ste počúvali dnes Fan Rádio od 10. do 12. ale už klasicky. Tam bola Šarkanová talk show. Dnes sme sa vo Fan Rádiu pozerali do budúcnosti, čo je dobrý pohľad, snáď teda. Šarkan sa v rámci nedelnej talk show rozprával totiž s transformačným dizajnerom Romanom P. Wagnerom. Už aj to meno znie ako z budúcnosti. A počas tých 2 hodín rozoberali to naozaj veľa a hlavne umelú inteligenciu ako takú a rozmenili ju úplne na drobné. Reč bola aj o tom, že ako by vyzerala naša budúcnosť, keby sa to z AI tak trochu zvrtlo. Že aké rôzne scenáre nám hrozia a konkrétne 4 popísali.
1: My máme také 4 hlavné problémy. Ono sa to tak akože dáva dokopy, ale to sú také 4 oblasti. Tak, 4 oblasti toho, čo ty by si mohol nazvať nejakým veľkým problémom. Prvý je, že to zneužijú ľudia. Hej. Druhý je, že chyba AI bude mať teda sama o sebe AI nejaké chyby. Tretia je strata kontroly nad tou AI. A štvrtá sú systémové dopady. A to sú všetko samostatné kategórie, ktoré majú nejaké svoje riešenia. Akurát, že sa o nich nebavíme, nediskutujeme, neriešime ich, pretože máme kopec iných starostí a kopec inej roboty. No len to je vlastne to, čo je vlastne to, čo nám AI poskytuje. Že, ale keby sme sa o nich bavili, tak potom to AI vie spraviť ako keby že lepšie, lebo máme jasnejšiu definíciu.
0: Mm-hmm. Akože mega zaujímavé. Ja som zachytil už iba záver tejto debaty, dnešnej nedelňajšej talk show so Šarkanom, ale určite si to ja pustím spätne a odporúčam aj vám, lebo o umelej inteligencii aj vývoji to bolo dnes v nedelnej talk show so Šarkanom. Rozprávali sa spolu s transformačným dizajnérom Romanom P. Wagnerom a vy celý tento rozhovor nájdete či už na fanradio.sk alebo na podcastových platformách.

Mám ten videoklip pred očami. Toxic a Britney Spears, to ste počuli vo Fanrádiu. Neviem, že či ste počuli Harryho Stylesa, ako spieval Toxic od Britney.

0: Aj keď čo ja viem. Zase, že by to bol najlepší spevácky výkon. Ale minimálne zlaté, že aj Harry Styles prespieval Britney Spears, ktorú sme mali práve teraz tesne pred 17. u nás. Pôjdeme o chvíľočku sa pozrieť aj na predpoveď počasia. Ja som ale tak zbežne pozeral, že malo by byť celý týždeň pekne, že aj v utorok, aj v stredu, aj v štvrtok sa budú držať tie teploty, ktoré si rozoberieme trošku dopodrobna a bližšie už o malý moment, teda tie teploty, ktoré nás čakajú zajtra.
1: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
2: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
3: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
4: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. H-trio Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
5: Kúpite biele hrozno len 1,49 eur za 1 kg. Koktejlové paradajky 400 gramov len za 1,19 eur. A mleté bravčové meso Krajina mesa 500 gramov len za 1,59 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Fan Rádio. Chill. Najvyčilovanejšia hudba je na fanradio.sk.
6: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Tesne pred piatou vás Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Jeden radar nám hlásite v obci Drietoma. A to v oboch smeroch. Tak opatrne, dávajte si pozor, však verím, že sa nemáte kam ponáhľať a dúfame, že nám budete dávať ďalej vedieť, čo sa deje na slovenských cestách. Bezplatné číslo sem k nám do Fan Rádia je 0800 800 200 a my vám prajeme šťastnú cestu.
6: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
0: A ideme sa pozrieť ešte aj na predpoveď počasia. Dnes polojasno oblačno, 20 až 25 stupňov na Kysuciach, na Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 18 a zajtra v podstate veľmi podobne, ale viac slnka budeme mať. Bude rovnako teplo cca. Zajtra v pondelok by malo byť slnečno. Z rána sa môže vyskytnúť aj hmla, síce ojedinele, ale predsa na území Slovenska môže byť hmla a najvyššia denná teplota zajtra bude 21 až 26 na Kysuciach, na Orave a pod Tatrami by malo byť zajtra okolo 19 stupňov.
1: Víkend vo Fan Rádiu.
6: Deň s Fan Rádiom ti prináša Podravka.
1: Podravka.
6: S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
1: Víkend vo Fan Rádiu.
0: A máme už 17 hodín, tak aj pravda. Toto počujete, čo klope? To je pondelok, ktorý sa už chystá na vás. My máme ešte jednu spoločnú hodinku a podľa mňa by sme ju mohli využiť na to, že sa tak jemne rozhýbeme a pripravíme na to, že už o malý moment začína pracovný týždeň. Ale bude to funny formou, tak ostaňte s nami.

0: Až neviem, či si zo mňa nerobí srandu táto pesnička, ktorú počúvame vo Fan Rádiu. Je vtipná, nie? To je veselý song, ktorý sme počúvali. A ja mám veselú nedeľu spolu s vami. Verím, že aj vy, že si ju užívate spoločne s Fan Rádiom, z čoho sa teším, ale viem, že toto nám klope už pondelok. Už je taká hodina, už je pokročilá hodina a tým pádom, že sa blížime viac a viac k pondelku, navrhujem, aby sme sa zahrali tak, že rozhýbeme náš mozog, vypneme ho z toho víkendového módu a trošku už prejdeme k tomu pracovnému týždňu, ktorý je pred nami. Dáme si takú, ani by som to nenazval matematickú, ale logickú úlohu. Poďme to skúsiť vyriešiť. Predstavte si, máme dvojopresýpacích hodín. Jedny na 7 minút, druhé, ktoré odmerajú 11 minút. Obidve na sekundu presne. Ako odmeriame 15 minút pomocou takýchto dvoch presýpacích hodín? To je naša úloha. Je to náročné, že? Tibor, je nedeľa, čo mi tu dávaš matematické príklady? Nie je to matematika, podľa mňa tam musíme iba nájsť nejakú tú logiku a zistiť, že ako by sme to mohli spraviť. Čiže máme jedny presýpacie hodiny na 7 minút, druhé na 11 minút. Záhada. Ako odmeriame 15 minút práve teraz? Pre istotu to zopakujem. Tie jedny presýpacie hodiny, keď otočíme, tak nám odmeriajú presne 7 minút. Druhé, keď otočíme, tak nám odmeriajú presne 11 minút. My nemáme mobil, nemáme žiadne iné hodiny. A teraz ako pomocou týchto dvoch presýpacích hodín odmeriame presne 15 minút? Podľa mňa, to si myslím, hej? Budeme musieť nejak prísť na to, že ako odmeriame 4 minúty. Lebo máme tie 11-minútové, tak k tomu musíme odmeriať 4 minúty. Či to zle rozmýšľam? Neviem. Neviem, nechám na vás. Poďme skúsiť logicky vyriešiť úlohu. Máme 7-minútové a 11-minútové presýpacie hodiny. Viete odmerať 15 minút?
1: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Zlaté Pink a jej dcéra spievali spolu Cover Me in Sunshine. Ste počúvali vo Fanrádiu. Stále zlaté podľa mňa je, že riešime spolu aj logickú úlohu. Už len teraz zlaté bude, ak ju aj doriešime. Nie je jednoduchá vôbec. Počúvajte, máme dvojo presýpacích hodín. Jedni sa presypú za 7 minút, druhé za 11 minút. A našou úlohou je odmerať presne 15 minút. Je to náročné, uvedomujem si, že je nedeľa, ale toto celé má slúžiť ako príprava na to, že ten pondelok je naozaj za rohom. Tak som zvedavý, že či to dokážeme. Máme 7-minútové presýpacie hodiny, 11-minútové presýpacie hodiny. Ako odmeriame 15 minút? Tak to je záhada. Máme tu Martina, ktorý má svoj tip.
2: Obidvoje presýpacie hodiny pustíš naraz. Vo chvíli, kedy skončia 7-minútové, od tej chvíle bežia 4 minúty a následne tie presýpacie hodiny, ktoré merajú 11 minút, pretočíš odznova, idú 11 minút a máš odmeraných 15, keď skončia.
1: A teraz všetci, čeže? Ale chápem, Maťko, dovol mi prerozprávať to. Otočíme oboje presýpacie, aj 7-minútové, aj 11-minútové naraz. V 7 minúte, teda 1 hodiny, sa už 7-minútové celé dosypali. Ale v tých 11-minútových nám zostávajú 4 minúty. Čiže keď po tých 7 minútach my začneme počítať, že odvtedy začneme meriať tých 15 minút, tak 4 minúty sa dosypú ešte tie 11-minútové, potom ich hneď otočíme a máme 4 minúty plus 11 minút. OK, toto by mohlo fungovať. Ale čo keď by sme si dali iba 15 minút na to, aby sme odmerali tých 15 minút? Lebo na toto tvoje riešenie, Maťo, potrebujeme ako keby ešte nejakú prípravnú fázu. Nie, ja chcem, že od teraz, presne o 15 minút, aby sme vedeli, že toto je ten bod, kedy prešlo 15 minút a máme na to 7-minútové a 11-minútové presýpacie hodiny. Ako odmeriame tých 15 minút?
3: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
4: Fanrádio.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
8: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneko Ratio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.

0: vždy prvý.
1: Opäť po pol hodinke máme pre vás vo Fanrádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Nahlasili ste nám jeden radar medzi Lučencom a Vidinou. Merajú. Tak dávajte pozor, ak viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, tak nám prosím volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu. Fanrádio.

0: Kelly, Rakim. Peknú nedeľu vám prajeme z Fanrádia. Už sa trošku pripravujeme na pondelok, taká je pravda. Neľahkou, dovolím si povedať, logickou úlohou. Ale, nakoľko vy ste super inteligentní, tak sa nám to podarilo vyriešiť. Akože už hovorím vopred, ale naozaj, keď by ste mali 7-minútové a mali by ste aj 11-minútové presýpacie hodiny, ako odmeriate 15 minút? S tým, že máte iba 15 minút, nemôžete predtým spraviť nejaké ďalšie úkony, že možno vám to odmeranie 15 minút by trvalo, povedzme 22, alebo niekoľko. Na také sa nehráme. Hráme len na to, že potrebujeme od teraz odmerať presne 15 minút a vy na to k dispozícii. Nemáte žiadne telefóny, žiadne iné hodiny, máte len 7-minútové a 11-minútové presýpacie hodiny. Ako by ste to vyriešili? Chvíľočku vám nechám. Myslíte, že máte nápad? Lebo Tomáš má.
1: No, obidve presýpacie hodiny pustíme ako keby naraz. A keď dopadne piesok na tých 7 minút, rýchlo to pretočíme. Uh-huh. A keď vlastne dopadne to druhý, tých 11 minút, tak vlastne nám zostalo 4 minúty v tej sedmičke a znovu ich otočíme. A vlastne tie 4 minúty je to 15.
0: Áno, že tie 4 minúty vlastne spadli dole v tej sedmičke. Áno. Takže tie, keď opäť otočíme, tak vlastne zase budeme čakať 4 minúty.
1: Z tých 11 vlastne budeme mať, ktoré dopadli v tej druhej, tak máme 4 minúty, to je 15.
0: Áno, vlastne sme od nuly stihli dojsť až k tým 15
1: presne,
0: minútam.
1: 15 minút.
0: Takže pre zopakovanie, že ako si to myslel, v 0 minútach, 0 sekundách otáčame 7-minútové a 11-minútové naraz.
1: Naraz.
0: Teraz je 7 minúta a tie 7-minútové sa dosypali. Tie rovno pretočíme zase presne, na novo. Čakáme do tej 11. minúty, kedy sa dosypú tie väčšie.
1: Medzi tým padli 4 minúty.
0: Presne. A ty to otočíš zase. Super, gratulujem, áno.
1: Ďakujem.
0: Ďakujem aj ja, že sme to vyriešili. Si pripravený na pondelok, môžem povedať.
1: Som.
0: Ďakujem ti, ale krásny zvyšok nedele ti ešte stále prajem. Tak už oddychuj, už sa nemáš prečo pripravovať viac na zajtrajší deň.
1: Dobre, ďakujem.
0: A oddychujte už aj vy, že ak sa vám to aj nepodarilo vyriešiť, nevadí, snaha tam bola a tá sa počíta predsa. Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.

0: Oh, that's all I want. To spievala Rihanna. Že to je všetko, čo chcem. Čo všetko ja chcem. Čiže... Na to nemáme toľko času, takže stačí, že by som vám povedal, že chcem napríklad to, aby sme sa zajtra po 17. počuli opäť raz vo Fan Rádiu a to by sa aj malo naplniť, lebo zajtra pondelky nie sú zlé a verím, že s takýmto nasadením aj vy pôjdete do tohto týždňa. Inak naozaj, akože prečo by sme sa mali hnevať na pondelky? My sa s mojim bráchom, a teraz dúfam, že sa to nedotýka práve vás, a keď, tak to akože s nadhľadom, hej, ale trošku smejeme z odpovede, keď niekto sa spýta, že čau, ako sa máš? A odpoviete, že to čo je za otázka v pondelok? A si vravím, prečo by som sa mal hnevať na pondelok, veď čak to je super deň, nie? Štart nového týždňa. Áno, uznávam, toto je asi až moc prehnaný optimizmus, ale ak aj len z časti trošku toho optimizmu máte, s ktorým idete do toho pondelka, tak sa teším spoločne s vami. Prajem vám ale teraz ešte krásny zvyšok nedele. Ja sa volám Tibor a počujeme sa zajtra. Ahoj!
1: Deň s Fan Rádiom ti priniesla Podravka. Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každé.

0: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
1: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: A tesne pred 18, respektíve presne minútku pred 18 vás Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate dnešný aktuálny, ale zároveň posledný dopravný servis. Jeden radar ste nám nahlásili medzi Lúčencom a Vidinou. Tam merajú. Tak si dávajte pozor, jazdite opatrne a pekný zvyšok nedele. To vám presne prajeme. Ďalší dopravný servis my pre vás Fan Rádia pripravíme opäť zajtra už od 6 ráno a dovtedy ešte šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Cześć! V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky krovky, sušenky ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr krulevský, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.

keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť,

0: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: and sugar.
1: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarínky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
4: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Balticovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Fun Rádio.
1: Enrique Iglesias.

0: Sklamala zdravotná poisťovňa vašu dôveru? Máme na to recept. Diagnóza: sklamanie z poisťovne. Odporúčaná liečba: prejdite do VŠZP. Prepoistite sa do 30. septembra. Pokiaľ ide o zdravie, sme tu pre každého. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.com.

0: hity, ktoré milujete. Milujete.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

0: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. H-trio Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.

čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarinky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

byť zlá.

0: Fan Rádio.
1: Hity, ktoré milujete. Milujete.
2: Deň je dokonalý ako v drahých reklamách. Len slnko a deň nad cestou víry prach. Dievča v okuliach

chcel by som teba.